0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și-a

It rocks.

check out.

0: minute, ora 7 și 5 minute, Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Reacții dure la propunerea legislativă a AUR care obligă la sărutarea drapelului sub amenințarea sancțiunilor. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, spune că doar naziștii și comuniștii puteau să impună un asemenea comportament. Uniunea nu va vota o astfel de lege, a spus Botond la Digi24.
2: Caracterul acestui proiect se încadrează în regimurile totalitare. Atunci naziștii și comuniștii aveau această tendință de a obliga oamenii cum să se manifeste în legătură cu drapelul, cu alte simboluri și prin acest gest sigur că libertatea individuală a fost serios afectată.
1: Inițiativa AUR prevede, între altele, amenzi de 10.000 de lei dacă oficialii nu sărută drapelul și obligația ca orașele să aibă o piață a tricolorului. Legea este în dezbatere la Camera Deputaților. USR București cere demisia lui Marian Artimon, consilier general PSD și lider sindical la metrou. Se întâmplă după declarații controversate făcute de liderul sindical care a spus, citez, cam multe femei care conduc și iau decizii pentru metrou astăzi. Am încheiat citatul. Socialdemocraților li se solicită retragerea sprijinului politic pentru acesta. Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat că va sesiza Consiliul Antidiscriminare. Judecătoarea de la Curtea de Apel București din dosarul Romața a suspendat din funcție. CSM a admis propunerea inspecției judiciare. Decizia poate fi atacată la înalta curte, însă până când se finalizează procedura disciplinară, judecătoarea nu mai poate profesa. Liliana Alexei este magistratul care în februarie a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața pentru o lună. Licitație pentru reconstruirea și lărgirea podului Constanța din capitală. Primarul general Ciprian Ciucu spune că e vorba de unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură rutieră în zona de nord. Pe lângă refacerea podului Constanța, se va moderniza intersecția Chitila-București Noi și o porțiune din calea Griviței. Valoarea contractului depășește 2 milioane de lei. Greva angajaților din traficul aerian din Italia astăzi și duminică. Ministerul Român de Externe a emis o avertizare de călătorie. Sunt posibile întârzieri și anulări de zboruri. Și datele meteo de la Morchest, astăzi temperaturi maxime între 24 și 36 de grade, cu 32 în capitală. În nordul și nord-estul țării va ploua. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
3: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Și iată prima știre a zilei. Doi castori eliberați într-o pădure din Marea Britanie au ridicat un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu, prevenind astfel inundarea unui drum. Bineînțeles, noi știm mai bine că sunt castori roboți, pentru că așa au secat și Dunărea. Și plus că, uite, că mai muncește cineva în țara aia, dar bineînțeles sunt castori români, pentru că știm foarte bine, castorii englezi pur și simplu stau și se uită.
0: Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
1: Și bonjurică, bonjurică, uite cum efectiv începe emisiunea voastră preferată, dar și a noastră, e adevărat că dacă am fi în locul vostru, același lucru am ascultat și noi, motiv pentru care vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Toată lumea trează în organizația de bază, mai puțin scumpii noștri, Ștreanu și Sergiu Florai. În afară de chestia asta, alături de noi se află scumpa noastră Silvia Trașcă, alături de scumpa noastră Silvia Trașcă se află scumpul nostru Mihai Vasile. Și alături de cei sus menționați, mai puțin scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Florai, se află
2: scumpul nostru Răzvan Exarhu,
3: a cărui imagine e chiar el.
1: Mulțumesc foarte mult pentru accept.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Și în continuare încercăm să sărbătorim faptul că astăzi în sfârșit este vineri, este, da. S-a făcut la loc ziua noastră preferată și ne bucurăm foarte mult ca niște copii de altfel, așa cum vă bucurați probabil și voi, că toată lumea are motive serioase să se bucure când vine înapoi, când se face înapoi vineri.
5: Vineri, vineri, vineri.
1: În sfârșit, încercăm să ținem cont de faptul că este 11 septembrie.
6: Odată, importantă în istoria lumii.
1: Nu știu cum o să și reușim să ținem cont de chestia asta, dar măcar încercăm, am zis că încercăm. Și
6: poate cu ceva la rece.
1: Da, ne-am adus aminte că pe 11 septembrie se retrăgeau turcii din Malta. Dar bine, era 1565. Anul meu preferat printre altele. Și au pus astfel capăt marelui asediu al Maltei. Pentru cei care nu știau că Malta a fost și asediată. Adică nu numai de turiști, a fost asediată întâi de turci. Și turcii că au vrut să ia și niște gepizi de
3: dar
1: acolo. Da, și le-au zis că în Malta nu mai sunt gepizi de mult. Și îți dai seama, turcii au plecat un pic bosunflați.
3: Da.
1: Cum spun chiar ei, cred. Adică Cristuți. Eu cred că din turcă vine bosunflat.
3: Da?
6: E posibil.
1: Așa ar trebui. Nu? Mă rog, hai să lăsăm oamenii în pace. Încercăm să ne uităm totuși la vreme, pentru că vremea este căldurică, 0729001122. Și astăzi ne bucurăm de faptul că încă este cald, încă este vară, ne mai bronzăm puțin, mai înotăm pe afară, în piscina exterioară, adică vreau să spun că tot mai fi. Și dacă nu, punem un slip îmblănit, punem lanțul ăla mai gros de aur la gât ca să nu răcim și metode sunt în sensul ăsta, nu ne facem noi griji. Acum, vremea este căldurică, 0729001122, hai să încercăm să facem o prognoză frumoasă alături de ascultătorii noștri care, iată, încep să și reacționeze și vremea este căldurică, macac în mașina mică.

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Iar fac un pipi în nori.
2: Și efectiv, uite cum începe emisiunea voastră preferată, dar și a noastră, cum spunea chiar Răzvan Exarhu puțin mai devreme, că îmi place să dau citate din el, a scris și o carte, e intelectual, chiar dacă e din Brăila. Acum, faptul că e din Brăila, parcă a început să nu se mai vadă chiar așa la prima vedere, știi, în sensul ăsta. 10 minute peste ora 7 și 6 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și... Tocmai citeam în New York Times despre păcăleala autorităților după atacurile teroriste din 11 septembrie, cum că i-au liniștit pe oameni spunându-le că aerul este în regulă în zonă. Da. Lucru care nu a fost chiar așa, adică a fost chiar departe de acest lucru și a continuat să fie unsafe pentru foarte, foarte multă vreme. Și, mă rog, azi e o zi foarte tristă în istoria recentă a omenirii, aproape 3000 de oameni au murit în acele atacuri și lucrurile încă nu s-au așezat și se pare că acolo încă există o gaură foarte mare care...
3: Da, sunt două spații de comemorare.
2: Da, spații de comemorare. Și nu, încă nu știu oamenii cu ce să umple locul ăla.
3: Probabil așa va rămâne.
4: Da, nu cred că... Poate nu e neapărat nevoie să umpli cu ceva.
2: Da. Poate da. Dar, mă rog, știi cum e cu gropile se ascund, totuși. Gândesc că e...
4: Da. Așa este. Au amenajat frumos, oricum.
2: Cât de cât. Da. Cât de cât. Dar, în fine, un moment destul de nasol. Pe de altă parte, uite, 11 septembrie 1989, Ungaria le permitea germanilor din Republica Democrată, aflați în concediu, să se refugieze în Republica Federală Germană. Am văzut niște scene de când au începeau ăștia să facă zidul funcțional, zidul Berlinului.
4: Da.
2: Și știi că erau niște case care
4: erau fix ferestre, pe...
2: Da, și pe o parte și pe alta. Și erau ceașafuri înodate, era ca în Tom Sawyer.
3: Wow.
2: Erau oameni care cu ajutorul rudelor săreau în partea aialaltă și erau recuperați de cealaltă parte a clădirii unde era lumea liberă.
3: Asta a fost chiar realitatea.
2: Și nu numai că a fost realitatea, dar a fost și destul de recent. În fine, încercăm să ne uităm puțin la viitor. În viitor se vede o intervenție la ProTV și la ProTV o să vină Maria Popovici, doamna noastră Maria Popovici. Poate că o să aflăm de ce a divorțat de data asta. Dar,
3: țineți aproape,
2: mă rog, nu,
3: încercăm.
2: Nu putem să băgăm mâna în foc, pentru că știți cum e ea, mai rușinoasă, mai...
3: Discretă.
2: Cum adică n-am văzut să își facă un selfie sau ceva. Așa, de la sală.
4: Adică de ce a divorțat? De soț.
2: Băi, Mihai.
3: Noi nu ne-am gândit la asta?
2: Băi, Mihai, doamne, a fost nevoie de atâta.
3: Unchiul Mirel e cu noi.
2: Milioane de ani.
4: Bă, dar am citit... Se întreabă, dar de ce?
2: Știi despre pământ și că a plouat câteva milioane de ani la un moment dat. Că așa s-au format oceanele. Și că a plouat
4: A plouat?
2: Da, a plouat.
4: Noe?
2: Da.
4: Noe!
2: Da, într-o bună zi o să vă spunem și bancul cu dinozaurii. Dar aia va fi clar ultima emisiune. Și în ultimul rând mi-am adus aminte de cei 7 pitici care au mers în audiență la papă.
4: Da,
2: foarte bun.
4: Foarte bun,
2: dar din păcate și pe el lăsăm pentru ultima emisiune. În fine, vremea este căldurică, eu bag pe sub păturică și
4: orice

0: este căldurică, porc tăiat pe păturică.
1: Da, și în ultimul rând fripturic și fripturică. Da. Dar ne gândim acum că totuși începe weekendul. E un weekend frumos, chiar dacă se mai răcește, nu?
2: Da, vin și duminică. Niște ploi. Din ce am văzut.
1: Duminica?
0: Ci că duminica se răcește.
1: Auleu.
0: Asta de tot? Este. Nu de tot.
2: Nu chiar.
0: Se mai răcește. Cu unele okay. intensificări pe alocuri.
1: Dacă doar se mai răcește, atunci mi se pare rezonabil. Și mă gândeam acum totuși să vă repet această informație în cazul în care nu ați fost chiar pe fază, puțin mai devreme, pentru că sunt multe de spus și...
3: Ascult Morning Glory și sunt foarte mulțumit.
1: La această rubrică aflăm despre doi castori eliberați într-o pădure din Marea Britanie care, practic, au salvat comunitatea. Au ridicat un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu și au prevenit astfel inundarea unui drum. Normal știm că sunt castori roboți, pentru că așa a fost secată și Dunărea. Cineva totuși mai muncește în țara aia și e vorba de castori aduși din afară, pentru că e clar că sunt castori români. Cu siguranță castorii englezi pur și simplu stau ca nesimțiții și se uită. It is good from the sides.
3: This is Morning Glory. Auzi, poate stai mingea.

0: Ai rapid de rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
9: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning glory, morning glory. Sunt șomeri toreadorii. Și bonjurică, bonjurică, uite când ne gândeam noi acum la domnul nostru Adrian Despot, care e singurul care nu și-a scos o carte, că văd că toată lumea, cum spunea și, cum știu care era ăla, un vechi roman, dar nu, îmi scapă numele, care a zis chestia aia, că trăim într-o lume urâtă. Copiii nu mai ascultă de părinți și toți tâmpiții scriu câte o carte.
1: Da,
0: salutăm apariția noilor autori. Dar ne gândeam că dacă domnul nostru Adrian Despot ar scoate o carte, ar fi obligatoriu, după părerea mea, să apară la editura.
1: Da.
2: Ați ghicit?
0: Ați ghicit 3.
3: Morning glory, morning glory. Fujimori. Și Fujimori.
0: În fine,
2: ar
0: hai să...
2: Ar trebui să aibă editura lui.
0: Da, da, da, da. Evident, ar începe cu 3, dar ar continua.
2: Și clar, da, ar fi 3.
0: Așa s-a numit editura lui Adi Despot, nu? 3,3.
2: Câte volume ar scoate?
0: Și pe urmă numărul ăla pe care îl mai vezi din când în când la mașini, nu?
1: Da,
2: da, da, da, da. E, între timp domnul nostru a scos o piesă.
1: Pe unele uși de lift.
0: Da, da, da, da.
1: Cred că asta înseamnă.
0: Suntem, suntem totuși conștienți că vremea este căldurică, mama e pe o măturică și...
2: A rămas Dunărea mică.
0: Da.
2: Un pitic zis mutulică.
0: Uite, cineva ne spune că nu are încredere că o să spunem chiar toate bancurile pe care am zis că le lăsăm pentru ultima emisiune, în ultima emisiune. Ba...
2: E. Cred că vor fi mai multe.
0: Va fi o emisiune lungă, va fi o emisiune care va dura câteva săptămâni.
2: Un sezon, da,
1: da. Un sezon întreg, da, da, da.
0: Ne închidem aici în, în radio.
1: Da.
0: Ne închidem.
1: Ne închidem, dar ne taie curentul, spun eu.
0: Că a fost, era un
1: dat o să taie curentul.
0: Era un tip care făcea radio în anii 90, făcea o emisiune de noapte. Era cam nebun.
1: Așa.
0: Venise din America.
1: America.
0: Și îl chema, dacă avea un nume unguresc, Bobby Torok. Cred că lucra la Unii Plus sau ceva de genul ăsta. Și era foarte combativ. Avea emisiuni de noapte, vorbea cu toți tâmpiții, cum am vorbit și eu. Și
1: Unii Plus.
0: Așa. Și a fost scos cu forța din, din studio, pentru că se baricadase în studio și nu mai făcea emisie în continuu. Da, mă rog, nu știu, a murit foarte tânăr. Era bolnav de inimă și a murit la 40 de ani. Da, era un timp mișto și ofticat așa, cum eram toți în anii 90, de altfel. Adică, mă rog, oamenii de calitate, vreau să spun. Așa, bun, deci în concluzie... și zi... A, uite, vremea este căldurică, e Mirel, nu Vasilica. Mă rog, sunt niște precizări pe care nu le vedeam venind neapărat, dar uite că apar și asta ne bucură. Vremea este căldurică, Rock FM la Copșa Mică și, nu în ultimul rând, vremea este căldurică, pupă steagul aurică. Aia cu steagul de la aur, în afară de faptul că e nazism așa de toată ziua, mai implică o chestie cu piața tricolorului.
1: Da.
0: Anume că asta ar fi o piață care ar promova viața sănătoasă, din ce înțeleg, pentru că noi așa știm că trebuie să mâncăm legume colorate în toate culorile.
1: Mai ales verzi.
0: Mai ales verzi, da. Dar și galbene, dar și roșii.
1: Dar mai ales verzi.
2: Când se fac albastre, te mai gândești.
0: La alea albastre, da, da, da. Da, parcă da. Dar poate că scrumbia este legumă albastră.
1: Corect.
0: De care avem atâta nevoie, da. Bun, felicitări colegilor de la AUR. Într-adevăr, din când în când ei trebuie să ne reamintească cine sunt. Și faptul că în continuare se simt așa ca la grădinița legionară. Da, suntem e bine în cuib. E bine în cuib, dar e plin de viermuș, ca să zic așa. Vremea este căldurică. 0729. Aș mânca șaorma mică.
1: Șifonier.
0: Sau, vă rog, o șaorma mică.
1: Șifonier cu cheia mică.
0: Da. Treaba mare e tot mică. Și vremea este căldurică. Lătuscă, lămulică. Bun, Hai să încercăm totuși și cu emisiunea, să vedem dacă a mai rămas ceva de făcut sau o ardem așa până la...
1: Până
0: în momentul în care vă vom spune
4: la revedere dimineața, binecuvântată.
0: Așa. Și
1: vremea este căldurică, culturist, gantără mică.
4: Spola cavăducea.
0: Bun. Încercăm Doamne totuși. Încercăm totuși să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante, cum spunea și doamna noastră Mihaela Rădulescu, dar lucrurile simple erau pentru ea lucrurile importante. Și să nu uităm totuși că avem și rubrici aici la emisiune, adică
3: orientări și tendințe.
0: A fost amenajată prima trecere de pietoni inteligentă din București pe șoseaua Chitilei. Și că se folosesc senzori pentru a detecta intenția reală de traversare. Și se activează iluminarea LED și semnalizarea vizuală doar în prezența pietonilor. Și că sunt incluse și elemente acustice și tactile pentru persoane cu deficiențe de vedere. Eu zic că dacă ar fi oamenii sinceri, și-ar da seama că, de fapt, multă vreme de acum înainte, asta va și rămâne cea mai inteligentă trecere de pietoni din București. Poate chiar și din România.
1: Corect.
0: Da. Și dacă
1: bine
0: ar fi...
1: trecerea inteligentă.
0: Da, dacă ar fi foarte inteligentă, te-ar pune piedică.
1: Dacă treci pe roșu, da.
0: Da. Da, da, da, da.
2: Dacă treci legal, clar.
0: Da. Și asta ca să-l contrazicem și pe... Ai văzut cu multă compasiune pentru domnul Dan Negru, care a spus că și el a picat testul PISA. Și că e o prostie testul PISA. Că pur și simplu educația e de bine, nu oamenii sunt proști. Nu era și cazul lui, dar evident, da. Deci pur și simplu la noi doar trecerile de pietoni reușesc să mai treacă testul PISA.
5: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru cârnatul.
6: Morning Glory, Morning Glory. Și de Paște, și de Flori.
0: Și în ultimul rând, vremea

0: Morning glory, morning glory, nu-i așa? Te trec fiorii.
1: Și efectiv, cum stăteam noi așa, ne gândeam că poate că a sosit momentul să vorbim puțin despre vacanțe, că ne-am întors și...
2: Deja ne e dor.
1: Nu e ușor deloc. N-am reușit să dorm ca lumea azi noapte, dar...
2: Mai încercăm de săptămâna viitoare. Mai băgăm office.
1: Da. Cred că o să trebuiască să falsificăm și noi fisele alea.
2: Cum au făcut băieții deștepți din Teleorman.
1: Da. Deci să falsifici fise ca să intri, să dai, să te bușești cu mașinile. Da, frate, da. Asta înseamnă să ai priorități în viață.
2: Da.
1: Și asta ar face și Morning Glory, recunoaște așa pe jumătate cu rușine, dar da, ar investi foarte mulți bani la
2: imprimantele mașinuțe, 3D.
1: La mașinuțe, da. Băi, sunt minunate. Este atât de amuzant. Abia aștept să vină Electric Castle să facem bușeala obligatorie. Dar vedeți voi că totuși tehnologia ne reușește să rezolve fascinant niște probleme despre care nu știam că există și, în general, nici nu le-am fi numit probleme, dar uite că ele sunt probleme, și anume copiii n-au fise să intre la mașinuțe. Cum rezolvă tânăra generație, nu, asta care se va lupta cu inteligența artificială, cum s-a întâmplat și în Terminator, de altfel, cum am văzut,
3: da,
1: nu?
3: Da, da.
1: Și în Terminator 1, dar mai ales în Terminator 2. Da. Da, în fine, să ajungem noi acolo, să apară și cartea. A apărut cartea?
3: Nu cred.
2: Nu cred, nu.
1: Nu s-a făcut cartea după film?
3: Poate benzi desenate.
1: Doamne sfinte, nu știu, ce ne rămâne de făcut?
3: Păi, auzi, acum sincer, Robin, ce să scrie în cartea aia cu Arnold Schwarzenegger?
1: Da.
3: Da.
1: I'll be back.
3: I'll be back.
1: Da. Pe de altă parte, vremea este căldurică, fugăresc o Bibi.
3: Lică?
1: Da, bibilică
3: să mă dău,
1: normal,
3: evident.
1: Da. Ca să vedem cine, că Morning Glory ar fi luat bacul. Greu, dar l-ar fi luat. Și în ultimul rând, dau curent, dau la plătică. Uh-huh. Da?
3: Și că ne trimite cineva cărțile, că a crescut cu ele.
1: Ce cărți?
3: Terminator.
1: Du-te mă de aici.
2: Ei, da.
3: Cum să
1: ce mai există cărți? Terminator? Și există și Terminator 1 și Terminator se întoarce sau cum e? A. Răzbunarea lui Terminator?
2: Băi, chiar există?
1: Băi,
3: cine
1: a scris?
3: Randall Frakes,
1: W.H.
3: Wisher.
1: Du-te-mă de aici.
3: Stai puțin.
1: Băi,
2: și o copertă foarte
1: Suntem...
3: E copertă cu...
1: Nu eram intelectuali. Ce am ajuns, bă, ce a ajuns emisiunea asta? În ce hal suntem, frate?
2: Am ajuns să ne uităm doar la film.
4: O dracu de treabă.
1: Da. Băi, nasol.
3: Deci e și Terminator și Terminator 2, ziua judecății. Deci sunt ambele atât, cărți.
1: Deci,
3: atât. Nu, s-au
1: deci au fost ecranizări. Băi, filmele sunt mult prea proaste ca să nu fie ecranizări. Uită-te la pe aripile vântului. Acolo îți dai seama, de fapt, cum se construiește o ecranizare. Da. Cartea proastă, filmul prost. Deci n-ai cum.
3: Dar ce mă, Terminator a fost bun film. Pentru vremea lui, chiar
1: dacă
3: a fost
1: ca ecranizare, cartea e...
3: N-am citit, o să citesc cartea și o să spun.
1: Poți să spui cartea e mai mișto sau filmul e mai mișto decât cartea? Vezi? Când și cartea și filmul sunt foarte proaste, de fapt, în sine, vezi? Trebuie să vină cineva, nu știu, un critic literar, George Călinescu.
3: Să zicem.
1: Să dăm, sau, nu știu, cine mai comentează cărți? Mihai Dobrovolski.
3: Așa.
1: Da. Da, negru.
4: Domnul Domnul Exarcu.
1: A fost dor.
5: De ce strigi pe domnul Exarcu, Mara?
4: Că-mi place de el.
1: Bun, vremea este căldurică, gâfâi ca o bătrânică. Și de fapt vreau să, apropo de bătrânică, exact aici voiam să ajungem, la INS, adică Institutul Național de Statistică. Vremea este căldurică, să vă dăm o statistică. INS spune că sporul natural al populației s-a menținut pe minus în luna iulie, cu un deficit de 5.280 de persoane. Asta înseamnă 5.280 de gropi. Nu? Asta înseamnă? Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii, dar crește consumul de vată, dacă nu mă înșel. Spor este dar negativ. Și normal, într-o țară în care deficitul e la ordinea zilei, ar fi fost culmea să fim aici pe plus. Dar vezi că totuși, de bine de rău, chiar dacă nu suntem pe plus, asta ne arată că putem fi pe plus dacă dăm mai mulți bani pe sicriu. Leave me in my pain.

0: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Clar, 22 de ani, la început de drum.
11: No, e cineva care a iubit mult.
12: Eu cred că e un spirit liber.
13: A studiat la geografie, mă.
11: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
14: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
15: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
13: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
17: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
18: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: dimineața, s-a făcut ora 8:02. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! Criza din energie se prelungește. Centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită din cauza nivelului scăzut al Dunării. Specialiștii spun că debitul va continua să scadă în lipsa precipitațiilor. Adrian Maizel, purtător de cuvânt al Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, pentru Digi24.
2: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat undeva 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
1: Adrian Maizel. Coduri portocaliu și galben de caniculă în peste jumătate de țară. Avertizările ANM sunt valabile azi în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Transilvania și Banat. Maxime de până la 36 de grade. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
3: Temperaturi de 30-35, izolat 36 de grade pot fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, de asemenea Oltenia și partea de sud-vest a Munteniei.
1: În același timp, ANM a anunțat ploi torențiale și vânt puternic în weekend în toate regiunile. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Casa de Sănătate își cere oficial scuze după ce noul portal E-Sănătatea Mea a afișat un mesaj jignitor la adresa persoanelor cu grad de handicap. Este cazul unei tinere cu imunodeficiență care, la înscrierea în portal, a primit mesajul, citesc, asigurat, handicapat. Casa de Sănătate și-a cerut scuze și a anunțat că a dispus corectarea acestei formulări. Restricții de circulație pe două drumuri naționale care leagă județele Neamț, Bacău, Covasna și Brașov. Vor fi în vigoare astăzi și mâine între orele 10:30, 14 și 15 minute pentru concursul de ciclism Turul României. Traficul pe DN2 și DN11 va fi oprit pe sectoare. Restricțiile se vor aplica strict când trec sportivii, anunță autoritățile. Eroii români căzuți în primul război mondial vor fi comemorați astăzi pe vârful Caraiman. Armata anunță că militari, veterani, salvamontiști și voluntari urcă chiar de la această oră la crucea eroilor. Ascensiunea va începe de la cabana Piatra Arsă, transmite Ministerul Apărării. Încheiem cu datele meteo de la ANM. Astăzi temperaturi maxime între 24 și 36 de grade, cu 32 în capitală. În nordul și nord-estul țării spre seară ploi. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Și iată rubrica noastră tradițională numită
6: Jos labele de pe Sean Connery.
0: Să nu uităm totuși că avem probleme cu Dunărea și tocmai de asta ziceam să ne uităm la Mihai. Administrația Națională Apele Române, care spune că Dunărea este în continuare sub presiunea debitelor extrem de scăzute. La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș și nu Buziaș, debitul fluviului era de 1400 de metri cub pe secundă, în condițiile în care media multianuală a lunii septembrie este de 3800 de metri cub pe secundă. Fiecare centimetru contează, spun hidrologii, și cu asta sunt de acord toți băieții, așa că ne-am dat seama că există și centilitri mari și centilitri mici. Iar băieții știu chestia asta foarte bine. Până una alta am putea să trimitem Dunărea la Insula Iubirii, pentru că acolo se debitează non-stop, prostii, dar se debitează. Dar vă încurajăm, cu un centilitru în sus sau în jos, nu facem Dunărea mare, băieți.
5: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
0: Și avem și o piesă de insistență astăzi, de la un tip care, mă rog, de care nu cred că am mai auzit multă lume, se numește Lee Dorsey și el a compus o piesă care se numește Yaya. E ușor de ținut minte, ca pentru generațiile din ziua de astăzi.
7: Oh, well, I'm

0: Morning Glory, Morning Glory, măi cum se mai crapă zorii.
1: Sau cum ar spune înaintașii de la aur, ia, ia, ia, ia. Și pe de altă parte vă spunem bună dimineața, ia. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere, ia. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trasă în organizația de bază, s-a făcut la loc vineri, ziua noastră preferată, e un motiv serios să dăm timpul înapoi și să vedem ce, Doamne iartă, m-a mers prost în această vacanță. O să vorbim și la ProTV puțin mai încolo cu doamna noastră Maria Popovici, care bine încoace, și o să vă întrebăm tot felul de chestii, poate mai ciupim niște povești frumoase de la voi, dacă vreți să vă uitați și pe pagina noastră de Facebook. Dar, mă rog, întrebarea simplă este: ce a mers prost în vacanță? 0729001122. O poveste simplă, scurtă, impresionantă. Nu vă dăm bani, vă dăm faimă, vă dăm numele pe post. Dacă ne dați și adresa, vă dăm și adresa, ca pe vremuri, numărul de telefon, da?
2: Tot ce... o scrisoare cu autografe, dacă e.
1: Da, da, da, da, da, da. Sau, ai ții minte cum trimiteai un plic în plic la echipe Fun de fotbal? Da, da, da, da, pe vremuri.
2: Da, da, da.
1: Nu știu dacă se mai face acum.
2: Habar n-am, nu cred.
1: Și aia îți trimiteau poze cu fotbaliști. A fost un băiat la mine la bloc, micul Florin. Nu cred că a fost colegul meu de bancă. Dar am fost și în generală și în liceu împreună. Și el a primit poză.
2: Mm-hmm. Frumos.
1: Nu mai știu de la ce formație, cred că de la niște nemți sau de la niște francezi, nu mai știu. Da, mă rog, da, ce a mers prost în vacanță? Mașina, ne spune cineva.
2: Nasol, îmi pare rău.
1: Da,
2: foarte. Trimiteai scrisori către fan cluburi pentru artiști, actori.
1: Bine, asta era pe vremea lui Ceaușescu, da, da.
2: Cred că și după, da, imediat mai puteai.
1: Măi, Mihai, da, cum e vremea?
2: Vremea este căldurică.
1: Așa, bun.
2: Gura mare, mintea mică.
1: Da. Vremea este căldurică, gâfâi ca o bătrânică, trenurile mașină mică.
2: Laptele în timp se strică.
1: Asta mi-a plăcut foarte mult. Și fugăresc o bibilică, da. În fine, 0729001122. Hai să vedem ce a mers prost în vacanță. Avem și mărturii de la oameni care s-au întors să povestească cât de prost a mers în vacanță. Mă rog, apartamente închiriate în Mamaia Nord, înțeleg,
3: sunt probleme.
1: Care plouă în ele. De fapt, nu plouă neapărat, dar când plouă, se scurge apă de la vecinul de sus, care...
2: E mai sus decât tine și la el, da, ajunge apa de,
1: da,
2: sus.
1: Da, da, da. Mă rog, sunt lucruri din astea. Prima vacanță la Marea Copilului a mers în iunie ca să nu-l ardă soarele. La Costinești a plouat în continuu.
3: Dar
1: și,
3: în continuu?
1: Bineînțeles, pe litoralul românesc ai multe opțiuni când plouă și ai un copil de 2 ani.
2: Oh.
1: Da. Ai să investești mai mult în terapie. Să, da,
2: să stai în cameră.
1: Să-l dai mai devreme la grădiniță. Lucruri din astea. Bun, pe de altă parte însă, eu n-am dormit azi noapte. M-am trezit pe la 12 fără ceva. Mai am dormit probabil pe la 1:30, 2. Nu știu exact cum funcționez. Dar cum spune cineva, dragoste este paradoxul ființei mele. Exact, când sunt mai praf, atunci funcționez mai bine. Dar lasă ăla în jos, te rog frumos, unde era. Mulțumesc foarte mult, Mihai, și ia mouse-ul de acolo. Deci, de ce suntem în halul în care suntem? Da, e o întrebare pe care, cel puțin noi aici la Morning Glory, noi o adresăm nouă înșine în fiecare dimineață, în cazul Silviei, nouă însele. Și un studiu sugerează că somnul suplimentar din weekend ar putea reduce riscul de bol de inimă cu 20% și o oră de somn pierdută se recuperează în 4 zile. Este o legendă sau o fi adevărat? Că știam că nu există neapărat o bancă de somn, o acașa din asta, știi cum spun ăștia cu acașa, e locul ăla din care ne luăm toată informația cosmosului.
2: Acașa este cașa mea.
1: Da. Cașa de copii nu e acașa, da, da, asta e. Pe de altă parte, însă, revenind la sporul negativ natural al României, în sensul că se face mai mult loc în avion.
3: Un spor, da, pe negativ,
1: da,
3: cum ne place,
1: da,
3: nu?
1: Da. Băi, e spor. De bine, de rău, că e negativ, că e pozitiv, băi, e spor,
3: energie.
1: Lasă-l acolo, că nu știi când îți trebuie.
2: Da.
1: Lasă că e bine. Bun, acum cine, ia să vedem. Cine mai are de recuperat 36 de ani de somn? Ia să vedem.
3: Să ala, fie oare domnul
1: începe
3: nostru
1: cu
3: Răzvan Exarcu.
1: Răzvan și se termină cu
2: Exarcu.
1: Exarcu, așa. A cărui imagine
3: ești tu,
1: da. Da, asta e, da. Bun, dar experiența ne arată că totuși nu întotdeauna o oră de somn pierdută e o oră de somn pierdută, pentru că poate fi o oră de băut câștigată.
0: Morning Glory, Morning Glory. Te bat ca gladiatorii.

0: This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută, what the duck is going on?
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Astăzi, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
13: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock. Now.
16: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.

0: Republica Glory and Rock Morning Glory. Decibelii e la Flori. Primul pătară Adolie pe județ.
1: Și bonjurică, bonjurică. Efectiv aflăm că vacanțele ascultătorilor Morning Glory au fost distruse de faptul că unii au ales trenul, de exemplu. Și a făcut cineva 17 ore cu trenul până la Praga, din care 8 pentru 270 de kilometri în România.
2: Ei, putea să le facă pe București-Constanța, acum până la Praga.
1: Sau da. Brașov-Sighișoara.
2: Sau așa, da, oh, da, da, da. Acolo da. Am schimbat și un autobuz la un moment dat și trebuia să fie tren.
1: Și ne scrie ascultătorul Adrian că a avut o porțiune unde trenul afișa 16 km la oră. Eu când mergeam la Brăila cu trenul, mi-aduc aminte că invidiam tramvaiele din Brăila. Cred că și alea mergeau mai repede. Adică chiar puteai să mergi la pas pe lângă tren.
3: Da.
2: Așa. Era vedeți plăcut. Tu ce țară frumoasă avem.
3: Făceai da. Și mișcare.
1: Da, da, da, da, da. Știu că la un moment dat chiar pe drumul ăla, nu știu dacă mai sunt atacate trenurile astea Galați-București, dar pe vremea erau când eram student erau atacate, da, de... Adică ce au făcut aia cu apașii? Erau așa. Triburi de apași pe drum, pe la Urziceni, pe acolo. Cilibia. Și în toată România, da, da.
3: Din Galați până în Sascut.
1: Da, da, da, și-ți mai...

0: noi cu o piatră în cap, o piatră în burtă, adică se spăgeau geamurile, că erau și din alea, pe, cu tren, bagoane cu,
1: cu
0: compartimente,
2: compartiment, da.
1: Culoare.
0: Nu, nu dura atât de mult drumul încât să, da, să fie nevoie de cușetă.
1: Mă gândeam că poate venea de la ora de
0: aia. Nu, nu, nu. La Lați, totuși.
1: Ok.
0: Respect. Uh-huh. Dar, da mă, erau, erau oameni care atacau trenurile.
2: Să ce?
0: Mai sunt din astea, dar...
1: Se mai acolo, practică, la... se mai aruncă câte o piatră.
0: De unde e Sorin Purcălab?
2: Nu mai știu de unde e.
0: Are un nume tâmpit.
1: Marghita.
0: Așa.
1: Bihor.
0: Nu, nu, nu, nu. Undeva prin Mehedinți mai sunt. Da, ăia cu... care au atacat ambulanța. Aia care au atacat ambulanța. Da. Nu sunt singuri.
2: Da.
1: A, normal.
0: Mai sunt imbecili în țară. Adică e...
2: Da, era în Cluj.
0: Nu, nu a fost nevoie de internet. Adică să nu dăm vina exclusiv pe internet.
2: A, nu, nu, nu.
0: E vorba și de...
2: Dar de ce ar ataca trenul cu pietre? Nu înțeleg. Păi, ce opții? Crezi că pică ceva din el?
1: Păi, da.
0: Da, după, cum dai cu pietre? După pisici, după astea?
1: După tramvai în București, că eu am văzut live în fața curții mele, da.
0: Da. Adică, îți vine să ataci. Normal că te intră pe teritoriul tău.
2: Când îmi vine...
0: Pe teritoriul tău, ai făcut pipi acolo și vine animalul ăsta și... Băi, pleacă-mă de aici.
1: Pleacă, pleacă.
2: Asta este gara mea.
0: Da. Asta este gara mea.
2: Aceasta este gara mea.
0: Așa. Așa, bun. Deci, în concluzie, nu era Marghita, era altceva. Voiam să spun altceva. Aveam o părere geografică greșită despre unde e Marghita, ca despre multe altele. Dar...
2: Ce?
0: Tren în Suedia. Aoleu, 200 la oră? Ești nebun, dar nu mai vezi peizajele.
2: Da, pe bune.
0: Dar nu mai vezi nimica, nu poți să faci poze la oi. Au oi ăștia?
2: Unde? În Suedia au avea și
1: ei. Așa că da,
2: băi, și cu ce să dai? Corect, așa este și eu prost.
0: Da, este bancul cu Lenin în Polonia. Ne-a trimis cineva în bancul Vasile în Praga. E o prostie. Nu e vorba despre asta. Deci, da mă, filmele cu cowboy, eu am zis bine apași.
2: Corect,
0: dar și comanși.
2: Da.
0: Și comanși. Dar majoritatea se rudesc cu tribul picioarelor negre. Dacă... Știi că erau și aia.
2: Corect, așa este.
0: În bine, tu erau și picioarele negre.
2: Din păcate, GP's deloc.
0: Da, asta e.
3: Morning glory, morning glory. Ți se înfundă culbutorii.
0: Și să rămânem până când o să ajungem să vorbim serios de testul PISA și să analizăm semantic, morfologic postarea de ieri a lui Dan Negru, în care a tăguit pe Dan Bitman chilafonic și nu mai știu cine, care și ei vin dintr-o generație care ar fi picat testul PISA. Încercăm să ne aducem aminte ce s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, că testul PISA se pregătește din timp rezultatele astea catastrofale. La serbarea de deschidere a anului școlar, copiii dintr-o grădiniță din satul mare, unde mă și mir că mai există cineva treaz, au fost îmbrăcați în șoim și pionieri. Și s-a cântat melodia Șoimii Patriei. Și tovarășele, cum se numeau ele pe vremuri, au întâmpinat pe cei mici cu eugenii. Mă rog, ce să zic? Vin vremuri în care ne aducem aminte că au existat oameni care îi întâmpinau și pe copii și pe adulți cu eugenii. Și ele rănasc în Germania, de acolo de unde se și trag aceste obiceiuri. Acum, pe vremea mea, ne puneau să adunăm fier vechi, sticle, borcane, să aducem la școală. Ar putea să fie o idee pentru deschiderea de la anul, că pe asta sigur au ratat-o, dar mai au timp să-i trimite pe copii, să-i ducă la depănușat porumb, să învețe și ei cum se face mâncarea, cât de greu e și să aibă puțin respect acolo, nu? Dar, evident, când ești o tovarășă proastă, trebuie să și semnalizezi și ăsta este felul în care doamnele educatoare, dascălele, nu? Că ar trebui să existe și dascăle. Nu? Nu mai dascăl. Sper că sunt toate feministele de acord cu mine.
1: Normal.
0: Da? Dascăle. Ce cuvânt.
1: Dascăle!
0: Da. Pe de altă parte, ne liniștim că poate sunt doar niște excepții și nu e nimic serios în treaba asta. Și,
2: da?
0: Da. Da, mă rog. Nu cred. Voiam doar să vă atragem atenția că nu e nevoie de testul PISA ca să știm în ce hal suntem. Testul PISA se vede și în presă, la școala ajutătoare de presă, și acolo avem un titlu de aur pe care ne place din când în când să-l revizităm și hai să vorbim serios.
3: Școala ajutătoare de presă.
0: În Libertatea scria anul trecut așa: român arestat în Italia, implicat într-o crimă care a fascinat țara. Asta nu e scrisă de inteligență artificială.
1: Nu? Pare că a inspirat scenarii, deci, de film.
0: A fascina are un sens eminamente pozitiv. A vrăji, a subjuga, a încânta, nu? Da. Astfel încât pur și simplu nu mai vezi lucrurile cum sunt sau cum au fost sau cum vor fi. Ești fermecat, da.
1: Te captivează.
0: Asta este. Vine din fascinare, care nu este în italiană, este în latină. Adică limba care s-a născut din dacă.
2: Așa.
0: Pentru cei care au deschis mai târziu sau niciodată orice. Totuși, am vrut ca să știți că nu e vorba despre asta, dar o să vorbim și noi despre testul PISA. Săptămâna viitoare avem niște invitați și mai vedem ce se mai poate face. Până una alta însă, să nu uităm totuși că România în momentul ăsta exportă mașini și importă mâncare. E o știre despre luna iulie 2026. Am avut exporturi de 9 miliarde de euro și importuri de 12 miliarde de euro. Deci avem un deficit de 2,8, aproape 3 miliarde de euro, spune INS. Pentru că românii sunt deja niște mașini de mâncat, șaurma și burgeri.
1: Ce să facem, să mâncăm mașini?
0: Da, chiar așa. Ce să facem noi? Da. Pe de altă parte, popor de nehalit suntem.
1: Da.
2: Popor de experți în mașini.
0: Dacă te uiți, pe site-urile de vândut mașini, experți am fi. Mai ales în cazane.
1: Săreala s-ar putea preda în școli.
2: Se știe.
0: Da. Deci, iată și motivul pentru care cei mai mulți livratori se chinuie pe bicicletele alea nenorocite. Bă, nu mai sunt mașini în țară. Aia s-au dus, gata, la export. This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?

0: cine se trezește dimineața la cinci? Ține! Morning Glory, primul pe țală, al doilea pe județ. Morning Glory, Morning Glory. În noroi sunt pantofiorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam liniștiți așa, se pare că mai sunt atacate trenuri de Apache, Comanș și Picioare Negre în general pe linia București-Oltenița. Asta ca să nu rămânem cu sentimentul că doar în județul Brăila se întâmplă să dea cu piatra.
2: E nasol să dea cu piatra așa. În continuare nu-mi explic de ce dai în tren, dar asta este. Ai o plăcere să spargi geamuri.
1: Băi, nu numai că spargi geamuri, dar poți să spargi capete.
2: Pentru cei care merg pe scară.
1: Nu, că trece piatra. Adică eu am trăit chestia asta. A trecut piatra prin geam și a lovit omul care era în compartiment. Da.
2: Sol.
1: Da. Nu, cu sânge, cu tot ce trebuie. Nu e chiar o glumă. Adică imbecilitatea e dusă până la capăt. Nu e nevoie de mai multe explicații. Mă rog,
2: iar ne luăm prea în serios.
1: Trebuie să ne luăm căști din alea.
2: Da, ar trebui să dai
1: Oltenița, adică frate, îți dai seama. Nu știu, merge trenul la Oltenița mai nou? Parcă nu mai merge într-o vreme. Adică am aflat că au și troleibuze în Oltenița. Adică după ce că ești atât de amărât încât trebuie să mergi la Oltenița, îți mai iei și o piatră în cap când mergi cu trenul, care abia a început să meargă spre Oltenița. Mergeți, băi, hai să verificăm, merge trenul la Oltenița? Că nu mai mergea, nu? După ce s-a rupt podul ăla, podul lui Băsescu. De-a zis că repară Băsescu. Și? Cum a zis și Nicu Șordan, că... cred că a făcut peste 100 de dosare penale lui Sorin Oprescu pentru... Halamatache.
2: Așa.
1: Pe vremea când era activist.
2: Așa.
1: I-a făcut, nu știu, deci peste 100 de plângeri penale, scuze. Și ăla tot a dărâmat, al dracu.
2: Da.
1: Tot a dărâmat hala, a zis că o reface.
2: Și
1: bă, ce să vezi, după aia a venit un primar, Nicu Șordan, două mandate. Bă, n-are făcut. Acum e un părculeț pe locul halei.
2: Nu e o parcare, e parcare. Părculețul
1: e și parcare.
2: Unde era platoul de tarabe.
1: Da, foarte frumos. Foarte prost placată, cu piatră din aia veche.
2: Da.
1: Cubică, care e frumoasă în sine, dar este atât de prost pusă, n-ai cum să scapi.
2: Dacă treci cu un căruț pe acolo, nu.
1: Cu glezna de la picioare
2: întreagă.
1: Da. Nefrântă. Da, bă, asta zic. Deci merge trenul la Oltenița?
2: Băi, sunt foarte multe trenuri care merg la Oltenița. Pleacă toate din Titan Sud.
1: Băi, deci după ce că ești atât de...
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, poate fi.
1: Să mergi la Făurei,
2: 7, 8,
1: adică să 9, te oprești la Făurei, 10, să iei trenul de Brăila, de Galați, de Supermetropole.
2: Sunt 10 trenuri care 10 pleacă trenuri zilnic
1: în Oltenița.
2: Către Oltenița.
3: În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timp liber.
1: Păi a făcut cineva un city break la Oltenița?
2: Dar știi care e problema? Deci fii atent, problemă. 10 trenuri pleacă din București către Oltenița.
1: Așa.
2: Din Oltenița către București vin doar 8.
4: Deci
2: două se pierd.
1: Păi sunt atacate. Astea sunt alea atacatele. Nu se mai întorc niciodată.
0: Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glory. Să n-o recunosc pe Flori.
1: Și acum revenim la problema noastră cu Oltenița. În primul rând, din ce gară pleacă trenurile spre Oltenița, Mihai?
2: La București, din Titan Sud.
1: Da, păi că dacă așa e gară, da, da, da, da. Asta ar fi prima glumă. A doua glumă ar fi că și e adevărată, că unele glume se scriu singure. Toate informațiile astea vin despre un portal care se numește
2: mersultrenurilor.infofer.ro.
1: Infofer. Iată, de aici nu își culeg informațiile cei care selectează fierul vechi și vor să afle pe unde mai merge el ca să poată fi scos și da, dus la vânzare. Suntem destul de mulțumiți, zic eu, că lucrurile se leagă destul de bine în acest sens. Încercam să parcurgem poveștile voastre oribile. Ne pare rău, am citit tot felul de chestii nasoale despre vacanțele voastre. 0729001122. Scrieți acolo vacanță ratată și ne spuneți povestea exact. Ce s-a întâmplat? De cine, pe cine reclamăm? Ce facem? 0729001122. Acum sunt evident și oameni care puneau pietre pe linia ferată.
2: Când altă chestie foarte deșteaptă de altfel.
1: Da, da, da, da, da. Și totuși parcă ar fi mai ok să pui pietre pe linia ferată decât să dai cu pietre în trenul care trece tătâm. Și să nu uităm că așa face trenul în România, pentru că în Bulgaria face tătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătăt Mm. Da, uite, ci că lăsați fierul vechi, aici pleacă trenul din Titan.
2: Așa, corect.
1: Deci gara Titan, nici nu știam că există gara Titan.
2: Fosta gara Republica, din câte am înțeles.
1: Da. Dar o să vorbim despre vacanțe ratate, despre povești sinistre din vacanță și evident despre cât de tare ne enervează oamenii care se întorc din vacanță. În general ne enervează oamenii, dar ăștia care se întorc din vacanță ne enervează parcă un pic mai tare decât alții. Și în ultimul rând am invitat-o și pe doamna noastră Maria Popovici să întrebăm ce a mers prost în vacanța ei, deși la ce viață superbă are. E greu de crezut că poate să meargă ceva prost, plus că merge cu Costel și el e prost și atunci e singurul lucru care merge prost în vacanța Mariei Popovici, dar mă rog, zic și eu așa. Nu știu ce, de ce mi-a venit mie să mă leg de Costel.
2: Nu știu.
1: E ultimul om de care să te legi. În general e ultimul om. Da, în fine, hai. Îi spunem puțin bună dimineața, îi dăm o cafeluță și
2: o cafeluță, dacă dorește.
1: Bună dimineața,
3: bine ai
1: venit, Maria. Da, nu, am zis așa, da. Cât de cât.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Suntem bine? Ai supraviețuit cu bine?
3: Am supraviețuit cu bine, da.
1: Da, ești...
3: Sunt fresh.
1: Da, da.
2: Fresh.
1: Sau asta îți place să spui despre tine?
3: Asta sună bine, dimineața. Da. Mai așa, să mă dau mai așa?
1: Mai așa, da, mai așa. Ne bucurăm să ne revedem. Poate, da, așa că chiar ai avut o vacanță, spre deosebire de noi, care am și uitat deja. Am avut trei luni amărâte acolo.
3: Trei luni amărâte, nu ți-e rușine.
1: Eu am inventat vacanța Radio Românesc, pe lângă multe alte lucruri pe care le-am făcut pentru radio ăsta, dar sunt singurul care trebuie să ducă povara asta.
3: Ești extraordinar.
1: Crucea asta, da.
3: Chiar am vrut să spun, ești extraordinar.
1: Să știi că mă felicită colegii de la alte radio, știi, audiență, succes și așa mai departe, revenire după atâta vreme. Bă, da, vacanțele, asta, adică ajungem mereu aici, e un lucru îngrozitor. Deci mai merge stand-up-ul românesc?
3: Bă, da, să știi că merge, nu știu, noi tragem de el așa și văd că merge.
1: Ai fost vreodată la Oltenița?
3: Nu, la Oltenița nu am ajuns încă.
1: Bă, dar în alte locuri, gen Călăraș sau...
3: În Călăraș am fost de mai multe ori, o casă de cultură foarte frumoasă.
1: Da? Da. Și au și public?
3: Au și public, foarte mișto.
1: În Brăila ai fost?
3: Am fost și în Brăila și mă mai duc.
1: Da?
3: Da.
1: Și vine lume?
3: Foarte multe
1: lume. Simpatică?
3: Foarte simpatică.
1: Mamă, mamă, e... asta e o veste bună,
3: păi,
1: pentru mine.
3: Păi să știi că, nu sunt ironic. Da, nici eu nu sunt ironică. Noi avem un public mișto în țară. Mi se pare mai mișto.
1: Dar nu sunt aceiași oameni care... Adică, eu așa mă gândeam la
3: Avem noi 300 de oameni pe care îi plătim și vin din oraș în oraș. Le autocare,
1: eu așa mă gândeam că
3: tot.
1: Se explică în Brăila, de exemplu.
3: Da.
1: Uitându-te pe stradă, n-ai zice că cineva râde.
3: Noi adică... avem păia bun din Brăila, mă.
1: Bun.
3: Crema Brăilei vine la noi la
1: show. Am plecat, da, na, nu mai, mi-am luat mâna de pe ei, nu mai știu ce fac acolo. Dar încercăm totuși să ne revenim. Acum, vremea este căldurică astăzi, să nu uităm totuși, da? Da?
2: Da.
1: Lulățușcă lămulică. 0729 001122. Și încercăm imediat să mai aflăm ce ați mai făcut voi prin vacanțe.
2: Doamne, nu.
1: Ce?
2: Se duc atât de multe trenuri în Oltenița ca să-i ducă
1: noie. Nu, nu, nu, nu, nu. Am avut o poveste frumoasă din vacanță de la ascultătoarea Raluca, care ne-a povestit că într-un an a vrut să nu cheltuie prea mult și a mers cu soțul ei cu cortul. Și, din păcate, soțul, mă rog, soțul de acum, atunci era prietenul ei, a intrat cu mașina într-un cap de pod, că era drumul pus aiurea, și au dat 7.000 de lei pe reparații.
3: Bun.
1: Deci n-a fost chiar o vacanță, da, ieftină. Și a mai fost una foarte frumoasă care mi-a plăcut, între doi soți grași, ea la fereastră, el la culoar, în avion, care făceau conversație peste mine. Și am întrebat dacă vreunul vrea locul ei din mijloc și a spus, amândoi au răspuns în cor, nu
2: suntem atât de apropiați.
3: E ok, așa, perfect.
1: Da. Despre asta și despre multe alte lucruri în curând la Morning Glory, dar și la Pro TV, pe care încercăm ca de obicei sistematic să-l distrugem din interior. Maria Popovici aici,
3: cu
1: o să-i dăm o cafeluță, o să întrebăm de ce a divorțat, evident că așa e politicos.
3: Și peste 60 de ani să mă întrebați.
1: Păi, nu știu, e obligatoriu.
3: Normal, da, clar.
1: E un fel de bună ziua pe scară, nu?
3: Tu și când mă suni, înainte să-mi zici bună, îmi zici, auzi, tu de ce ai divorțat?
1: De fapt, de fapt.
0: Măi, buzi, măgiurii!

0: București.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
9: Acum ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei.
10: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei cu finish la Ateneu ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating. Pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
13: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml la doar 5,49 lei bucata și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
0: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: dimineața, s-a făcut ora 9 și 5 minute. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! PNL rămâne ferm și nu va vota un cabinet cu premier sau miniștri PSD, anunță Ilie Bolojan. Șeful liberalilor a declarat însă că partidul ar putea fi de acord cu un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan a punctat aseară într-un interviu la postul B1 TV care sunt condițiile.
2: Să formăm un guvern de tranziție, am spus, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, care să aibă ca misiune importantă să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Este o formulă de bun simț, suntem dispuși să discutăm.
1: Anterior, PNL l-a propus premier alături de USR și UDMR pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan i-a așteptat zilele acestea cu o nouă desemnare de prim-ministru. Actualul guvern a fost demis pe 5 mai. Rușii continuă să atace ținte de lângă granița Ucrainei cu România. A fost din nou alerta aeriană dimineață în județul Tulcea. Un grup de drone s-a apropiat de frontieră. Niciuna nu ne-a încălcat spațiul aerian, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
3: Sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. La ora 4 și 36 de minute a fost transmis un mesaj RO alert. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Și aseară, locuitorii din Tulcea au fost sub o alertă aeriană, iar mai multe bucăți de drone au fost descoperite pe plajele de pe litoral, la Vama Veche, Mamaia Năvodar și Corbu. De duminică se răcește în capitală, anunță meteorologii de la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
4: În București până sâmbătă frumos, cald, temperaturi de 30-32 de grade, iar ploaie așteptăm în noaptea de sâmbătă spre duminică cel mai probabil.
1: Duminică vor fi doar 20 de grade la amiază în capitală. Biletele de tren s-ar putea scumpi semnificativ anul viitor din cauza creșterii prețului kerosenului, avertizează Ryanair. Prețul combustibilului pentru aviație a urcat cu 90%. Astăzi temperaturi maxime cuprinse între 24 și 36 de grade cu 32 în capitală. În nordul și nord-estul țării spre seară va ploua. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. În pahar sunt dințișorii.
0: Începem ora cu o știre care ne-a dat fiori. Credincioșii care au participat la hramul Bisericii Nașterea Maicii Domnului din parohia Pacea, județul Botoșani, au primit pizza după Sfânta Liturghie. În locul sarmalelor servite de obicei la astfel de evenimente, au fost comandate 75 de cutii de pizza, cu pizza în ele, sperăm. Și de asemenea, sperăm că nu au comandat diavola, după cum sperăm că măcar nu au comandat, dacă au comandat diavola, că n-au comandat și putanesca.
6: Morning Glory, Glory Glory. Sfântul Ștefan, Domn cel Mare, n-a avut numai victorii.
0: Și pe de altă parte, așteptăm să intrăm în direct la ProTV în câteva minute. 5 minute, cam așa, intrăm în direct la ProTV. Suntem alături de doamna noastră Maria Popovici, care îi spunem bună dimineața.
7: Bună dimineața.
0: Și abia așteptăm să-i spunem la revedere.

0: Glory, Morning Glory. Sforăim pe strada sforii.
1: Evident că nu toată lumea va crește caracatite.
2: Acum, n-am cunoscut încă pe nimeni care să fi mers în, într-un city break în Oltenița, deși s-ar putea să declanșăm o astfel de tendință printre hipsteri. Ce, decât să mergi la obor în weekend, mai bine te duci, te urci în tren, pleacă 10 trenuri spre Oltenița, dar se întorc numai 8. Deci sunt atacate pe drum și deturnate.
3: În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
2: Avem o invitată și ne bucurăm să-i spunem bună dimineața. O asigurăm că va fi cu durere în suflet atunci când îi vom spune la revedere. Și e nimeni alta decât Maria Popovici.
4: Bună dimineața.
2: Ți s-a, ai fost prezentat așa, cu nimeni alta?
4: Nu, prima oară, sunt foarte emoționată.
2: Și care sunt de obicei calificativele când te prezintă cineva și vrea să îți arate că te respectă, că te admiră?
4: Uite, a venit și asta. Râdem și la ea. Culmea, e amuzantă.
2: Da, da, da. Bun, e
4: da,
2: bine.
4: E adică bine.
2: Te ții bine.
4: Mă
2: dacă,
4: țin cât pot.
2: Dacă,
4: mă țin cu dinții.
2: Da, da, da. Dacă aici s-a ajuns la nivel de prezentare, se vede că nu e domnul Ricky Dander sau cineva
4: da,
2: care a terminat o facultate.
4: De unde să-l luăm?
2: Nu aveți de unde să luați prezentatori din ăștia.
4: Nu.
2: Maria, vorbim despre vacanțe.
4: Perfect.
2: Sunt... perioade în viață în care te întâlnești cu oameni care îți spun că au fost... E microfonie sau mi se pare mie? Avem microfonie? E de afară? O mi se arată ăștia microfoane în clădirea de vis-a-vis și, da. Și ne ascultă de acolo, da. Bă, sunt oamenii care se întorc din vacanță și îți spun că au fost în vacanță,
4: da,
2: dar fără să spună că au fost în vacanță. Cel mai enervant după mine e ăla care nu vrea să vadă cu tine pentru că încă are... m-am întors de o săptămână și încă nu mi-am desfăcut bagajele, dacă poți să crezi. Deci nu mai am nicio haină curată.
4: Ăsta te enervează pe tine?
2: Asta mie mi se pare foarte enervant. În afară de aia care-ți cer bani.
4: Care-ți cer bani?
2: Da, cer bani împrumut sau țigări.
4: N-am.
2: Că aia care se întorc la lucru. Nu, nu, nu. Sunt povești de altă dată.
4: Am
2: când,
4: înțeles.
2: Da, mă vedeam cu oameni, acum nu mă mai văd cu nimeni.
4: Am înțeles.
2: Eu am niște... cum să spun, acum tânjesc la jucăriile copilului. Au venit ieri niște mașinuțe din cauciuc.
4: Excelent.
2: Care sunt perfecte pentru un copil căruia îi dau dinții.
4: Da.
2: Dar, mă rog, eu le-am văzut, mama copilului le-a comandat, dar le-aș lua de și eu. Atât de mișto. Da, în fine. Ai fost în, la noi în Grecia, nu?
4: Am fost la noi aici în Grecia.
2: La noi.
4: Am fost la noi în Grecia, am fost în Kefalonia cu prietena mea cea mai bună și a fost foarte frumos.
2: E frumos în Kefalonia.
4: Foarte frumos.
2: Da, da, da. Chiar dacă sunt mulți greci acolo. Să dădem? Ia să... Cred că intrăm la ProTV, să știi.
4: Ia uzi.
5: Ca să știe prietenii de ce nu mai ai bani de nunta lor. Ulu.
6: Și de ce te-ai întors cu 20? Ai chiar 20 de kilograme în plus.
5: Dar cât ai stat în vacanță, știi?
6: Păi asta e. Asta dacă nu faci toxinfecție alimentară, aici are dreptate și te întorci cu 20 de kilograme în minus.
7: Răzvan Exarhu a invitat-o pe Maria Popovici pentru a afla ce a mers prost în vacanța unui comediant.
0: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca Chiori.
6: Bonjurică.
5: Bună dimineața.
2: Bonjurică, bun găsit.
6: Care vă zică balezi între minus și plus 20.
2: Da, da, da, da, cam asta e. Adică o infecție te ajută să-ți reintri în formă, zic eu.
6: Câte kilograme ai luat în concediu?
2: Nu, nu, am sărit în jos. Am ajuns la 89. Am fost foarte mândru de mine. N-am mai avut 89 de kilograme de pe vremea lui Băsescu. Dacă...
6: A, n-ai avut banii de mâncare, am înțeles.
2: Da, trebuie să crească și copilul, nu? Trebuie să...
6: Corect.
2: De la gură. Dar îi spunem bună dimineața Mariei și ne bucurăm că este aici.
4: Bună dimineața.
2: Nimeni n-ar crede, dacă se uită pe internet, că ar putea să meargă, ar îndrăzni ceva să meargă prost în viața unui comediant și ce frumos transformă un comediant niște momente penibile din vacanță în ceva care merită povestit.
4: Da, absolut. Sunteți pregătiți?
2: A fost în superba Grecie.
4: A fost în superba Grecie sau cum a spus mai devreme Răzvan la noi aici în Grecia.
2: La, e practic e o invazie, asta nu mai e turist.
4: Da, am fost în Kefalonia cu prietena mea, a fost foarte frumos. Eu nu am frat suror, dar am această prietenă din copilărie de 30 de ani. Suntem prietene, 32 mai exact, și ne certăm de 8 ori până ajungem la aeroport. Da. A. Știi că oamenii postează doar poze frumoase pe net, cu momente în care...
2: Asta zic.
4: E, între pozele alea ne-am certat. Asta s-a întâmplat. Și dacă sunteți pregătiți,
2: da,
4: sufletește, vă povestesc și ce s-a întâmplat. Eu m-am întors cu kilograme în minus, pentru că în ultima zi prietena mea a insistat să mergem pe o lungă excursie cu barca pe mare.
2: Ah.
4: Și eu i-am zis, măi, Hayat, mie mi-e cam rău de mișcare. Hai mă, Maria, că nu faci niciodată nimic, vrei să fim numai la 10 în pat, nu ne distrăm, hai să mergem pe barcă. Zic, măi, ești sigură? Și am fost sigură. Și am fost pe barcă 7 ore, oameni buni, de rău, pe care nu vi-l pot descrie la prima ora dimineții, că e păcat. Na, oamenii abia s-au trezit, poate nu și-au băut cafeaua. Un rău pe care nu-l doresc nimănui, pentru că nu aveam unde să iau o pauză de la rău de mișcare, căci eram pe barcă.
2: Da, din păcate, și dacă sari în apă după aia, tot rău ți este.
4: Mai ți-e puțin mai bine, m-au mai aruncat în apă și mă țineau lângă barcă.
2: Te-au târât cu barca așa?
4: Nu, dar mi-au dat un mic colac de ăla și mai stăteam în apă.
2: Vai de mine, Maria!
4: Pentru că la un moment dat săracii oameni care plătiseră bani să se distreze pe barcă și aveau o tipă lângă ei care, na, dădea afară răul din, da, sufletul ei, am auzit un om care a zis săracul, Jesus Christ!
2: Deci erau și credincioși pe barcă.
4: Erau și credincioși cu familia în ideea că se vor distra. Nu s-au distrat. Nu s-au distrat, da, că se auzea nasol.
2: Erai singura care avea rău de mare pe
4: barcă?
2: Măi,
4: singura care m-am exprimat atât de frumos.
2: A.
4: Am exprimat fizic. De față cu toți oamenii de pe barcă.
2: Și după aia cam cât ți-a fost rău după ce ați revenit pe uscat?
4: Sincer, seara când m-am pus în pat, se mișca patul în continuare cu mine și în vreo 3 zile mi-am revenit. Nu mai urc în viața mea pe o barcă, niciodată, oficial.
2: O să te ajut, te trimit la o terapie, serios. O fac și eu, pentru că și mie mi-e puțin răuț. Mm. De adevărat că mie mi s-a făcut rău pe velier după ce am consumat cu comandantul toată noaptea și în plus am și mâncat niște șuberec înainte.
4: Bună
2: de a porni
4: idee
2: pe marea înspumată, că avea niște valuri considerabile.
4: Bună,
2: deci e important să nu fii foarte prost în cazul meu. Pe de altă parte, uite, mai avem niște povești foarte frumoase de la ascultătorii noștri care ne-au povestit că au mers la copilul, prima lui vacanță la mare, la Costinești. S-au dus în iunie, când soarele e mai blând, ca să nu-l ardă, și a plouat 2 săptămâni în continuu.
4: Excelent.
2: Și au încercat să găsească soluții pentru asta, nu-i așa, în cameră, și a face chestii creative cu copilul de 2 ani.
4: Doamne ferește, săraci
2: oameni. E destul de complicat. Și ne-a mai povestit cineva despre cum a debutat călătoria spre vacanță. Vecina de scaun din avion avea o perucă cu părul creț și a pieptănat-o cam o oră.
4: Aoleu.
2: Da, după care a pus-o pe cap, a curățat pieptenul și a aruncat gemotoacele.
4: Doamne ferește.
2: Da, se întâmplă, să știi. Îmi pare foarte rău, da, că s-a întâmplat așa, dar spune-mi dacă te enervează ceva la oamenii care se întorc din vacanță.
4: Mai mă enervează când se întorc din vacanță și zic,

0: Specifică ce scrie pe prosop. Dar, în fine, să lăsăm broderia aia de la prosop.
1: Okay,
0: da, da.
1: Okay.
0: Pe de altă parte, ce să zic? Ai primit și tu magneți? Câți magneți ai?
1: Am dat colecție de magneți, am renunțat la acest obicei, plus că am renunțat să cumpăr magneți oamenilor, că mi se pare așa o chestie de genul, hei, uite unde am fost eu și tu n-ai fost.
0: Asta e exact chestia asta și, pe urmă, mai sunt și ăștia care își iubesc țara și spun că totuși acolo, în Thailanda, băi, mi s-a făcut așa un dor de o ceafă de porc și de niște cartofi prăjiți, așa că morning glory, ios prăjiți sau cartofiori. Ne vedem săptămâna viitoare, vă mulțumim foarte mult, mulțumim Maria, pa, pa, pa, pa! Bun, deci în concluzie a fost superb la tine în vacanță.
1: M-a fost super până n-am mai fost. Când a fost rău, a fost rău, rău. Nu
0: chiar,
1: vă doresc.
0: Chiar îți pot recomanda un tratament care se numește tratament vestibular.
1: Da, pe platforma aceea
0: platforma
1: am făcut.
0: Și?
1: Mi se făceam rău.
0: L-ai făcut pe tot?
1: Nu. Nu am fost în stare să-l duc la capăt, că plecam de acolo și ziua aia era terminată. Am fost și am stat pe platformă, m-am jucat joculețele, tot.
0: Durează 7,
1: 10
0: 8,
1: ședințe, 10
0: ședințe, da.
1: O să mai încerc o dată.
0: Bun, știu, deci știi despre ce vorba, da.
1: Te-a ajutat?
0: Soția mea face chestia asta, ea are și rău de mașină, mai nou, după naștere, dar s-a accentuat destul de tare. Și acum, da, pare, vine total răvășită, desfigurată și, da.
1: Da.
0: E clar foarte rău, dar eu am zis că dacă scap de șuberec și de alte...
1: Da, la tine sunt alte probleme, trebuie scăpat de șuberec.
0: Da, și uneori să știi că mi se făcea și mie rău așa, când mai luam câte o mașină la teste și mă dădeam pe cheia, pe serpentine, conduceam ca prostul și mi se făcea și mie rău.
1: Îți făceai singur.
0: Da. Deci, cumva există o compensație. Da, mă rog, eu cred că o să trecem peste lucrurile astea. Nu mai întrebăm pe Maria de ce a divorțat, e clar pentru toată lumea.
1: Doamne, ferește, toată inima.
0: Este singurul lucru care...
1: O să ajung la 60 de ani și o să mă întreb iarăși.
0: Să știi că e foarte posibil să fii, practic, ceea ce ar putea înlocui la o adică, deși nu îndrăznesc să mă gândesc la asta, pur și simplu, întrebarea despre salariul Andreescu. Adică ar fi cam singura noastră șansă ca națiune să avem ceva în locul salariului Andreescu.
1: Mă simt flatată.
0: Adică e cam... Eu nu știu dacă voi vedeți ceva...
1: Da, auzi, fii atent,
0: Și pe feminism.
1: Și o să răspund mereu altceva. O să răspund mereu altceva ca să fie confuzie în țară.
0: Da, adică...
1: Creez haos.
0: Dacă nu poți să-i stăpânești, zăpăcește-i. E singurul meu sfat. Maria, îți mulțumim foarte mult.
1: Mulțumesc.
0: Înțeleg că pleci în turneu.
1: Plec în turneu cu colegii Toma și Cristi Popescu prin toată țara. Vă așteptăm pe la show-uri. O să fie
0: nu mai ești prietenă
1: frumos.
0: Cu Costel?
1: Sunt prietenă și cu Costel. Pleacă o perioadă cu Teo și cu Vio și ne reunim la primăvară să plecăm într-un turneu împreună prin Europa.
0: Bun. Oricum, e bine că păstrezi media de înălțime a partenerilor de spectacol.
1: Asta am vrut să zic și eu, da, ai zis tu și ei tu hate-ul. Eu n-am zis nimic. Băieți, vă iubesc pe toți la fel.
0: E, sigur, ce mai contează un centimetru când deja ai foarte puțin?
1: Bun!
0: Da. Mulțumim foarte mult, Maria. Îți mulțumim că ai venit pe la noi. A sosit momentul în care spunem cu durere în suflet.
1: Da.
0: La revedere, dar normal abia așteptăm să spunem bună dimineața!

0: You're listening now to Morning Glory.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitorii.
2: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
7: Acum ai balsam de rufe Cocolino Blue Splash 1,403 litri la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
11: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning glory, morning glory. Sunt șomeri, toreadori.
1: Și uite cum, efectiv, timpul zboară repede atunci când te distrezi. 30 de minute peste ora 9 și 7 minute. Cine ar fi crezut azi dimineața când mă dădeam cu capul de oglindă, de dulapuri și de toate celelalte lucruri care mi ieșeau în cale de somn ce mi era.
2: Că trece timpul când te distrezi.
1: Bă, dar ce oraș zgomotos, bă, nenică. Că n-ai nicio șansă să dormi cu fereastra deschisă.
2: Poluarea fonică
3: da, te
2: și
3: obișnuiești.
2: Într-o zonă
1: nu
2: în care stai tu,
1: mă. Nu, nu, dar chiar e foarte mult zgomot. Foarte mult zgomot. Până pe la două noaptea au urlat toate.
2: Motociclete,
1: plus
2: ambulanțe.
1: Plus retardații ăștia cu mașini, cu motoare, cu
3: oameni
1: care simt nevoia să
3: tureze, să ambaleze
1: să
3: motorul.
1: Ne arate că există, că sunt acolo și că sunt foarte proști, dar la fel de proști ca toți strămoșilor.
2: E și un loc de întâlnire al lor grădiniță. Acolo, în apropiere.
1: Nu, e peste tot. Nu cred că... Nu cred că e bine, dar mă rog, hai să lăsăm lucrurile în pace, să ne ocupăm puțin de oameni de calitate, oameni nu neapărat intelectuali, dar că niciodată n-au să fie ăștia care intră pe la meciul declarațiilor, dar zic așa, oameni pe care să-i urmărești.
4: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Astăzi la meciul declarațiilor se luptă doamna noastră Gina Pistol și Andreea Popescu, un influencer. Cine Andreea Popescu?
2: Nu cunosc.
1: Gina Pistol a spus, sunt foarte impulsivă. Spre deosebire de Andreea Popescu, care a spus așa, singurul sfat pe care pot să-l dau din experiența mea este răbdarea. Credeți-mă. Da, știu, sună clișeic, dar răbdarea. Fiecare zi este diferită, fiecare săptămână este diferită, fiecare lună este diferită și vor fi momente când te poți gândi că este imposibil să îți revii. Dar acel revenit înseamnă să poți să îți reiei viața. Da...
5: Poate să fie orice fel de posibilitate.
1: Da, asta zic, da, pur și simplu.
6: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru cârnatul.
1: Deci vremea este căldurică, gâfâi ca o bătrânică. Ne-era dor să vorbim, să vii în gara noastră mică, de exemplu, gara din Turnul Roșu.
2: Turnul Roșu?
1: Da, ce are baba, n-are moșu. Primăria din Turnul Roșu, din județul Sibiu, a lansat un proiect prin care fiecare locatar va primi la cerere gratuit o bancă în fața locuinței proprii. Eu n-am avut niciodată astfel de băncuțe când creșteam, iar un beneficiu pe care îl văd este că ele sunt insulițe foarte faine de socializare, spune primarul din Turnul Roșu. Acum, adevărul e că e și păcat să scui pe oamenii aiurea cojile de semințe. Adică să fie împrăștiate de amboulea, ca să nu zic altceva, prin toată localitatea. Și e normal, în sfârșit... Prin localitate se va auzi celebrul Turnul Roșu, Turnul Roșu, ce are baba, n-are moșu. Și este o inițiativă absolut lăudabilă și ne bucurăm că există și primar care se implică, pentru că în Turnul Roșu nimeni nu mai bârfea pe nimeni. Asta este inacceptabil. Spre deosebire de București, unde fiecare locatar a primit gratuit o bancă la parterul locului sau o farmacie, după caz. Unii mai primesc și amanet, pentru că merită. Și nu ne uităm totuși la alte chestii, încercăm totuși să vedem care e treaba cu vremea. Vremea este căldurică, 0729001122. Și mai vedem dacă se mai poate face puțină prognoză în țara asta, dacă nu, dacă plecați în vacanță, cum am auzit că pleacă unii, de exemplu colega noastră Magda Grădinaru.
3: Pleacă în vacanță?
1: Pleacă în vacanță. Păi, minunat moment să pleci în vacanță.
2: Da. Liniște.
1: Prost moment să te întorci la radio, după părerea mea. Chiar joi, așa, chiar vineri. Bă, dar parcă acum ar fi, știi? Parcă acum ar fi luat o vacanță. Adică simt că dacă mai stăteam, hai o lună, mă întorceam alt om. Efectiv.
3: Da,
1: efectiv. Ce sunt, mă, 4 luni amărâte de vacanță?
3: Ce mai înseamnă 4 luni la o viață de om, sincer?
1: Cât să și vorbești așa? Vorbești în continuu, da, în continuu? Nu e. Deci ați cunoscut oameni care vin, care poartă brățara de all inclusive cum o poartă aia care au fost la Electric Castle?
3: Da. Adică
1: mult timp după aceea?
2: Eu nu. Bă.
3: Nu, all inclusive nu. Nu.
1: Nu. Eu n-am fost acolo all inclusive niciodată. Am presupun fost... că acolo voi ajunge.
2: Da, acum cu noua viață.
1: Adică drumurile da. Acolo mă poartă.
3: Eu am fost, cred că, o singură dată la Demi All Inclusive.
2: Eu am fost la Ultra Demi All
3: semi.
2: Inclusive.
3: Demi Semi All Inclusive.
1: Ce înseamnă Demi All Inclusive?
3: Adică aveam doar mic dejun și cină. Asigurate la hotel. Și piscină și ce mai era. Și băuturile, într-adevăr.
2: Separat.
1: Nu, și aveai ce era important, băuturile.
2: Aveai băuturile incluse la Demi inclusiv?
3: Da, n-aveam prânzul. Da, bine, asta a fost acum mulți ani.
2: Da.
1: Și unde ai fost?
3: Grecia.
1: În Grecia există all inclusiv la Grecia?
3: Era Demi all inclusiv.
1: E da. Soluția grecească.
3: Da, da.
2: Jumătate de porție de tzatziki.
3: Plata monas.
1: Știi că grecii, în general, au piscine acasă.
3: Da.
1: Și ele nu erau impozitate. Și începuseră ăștia să vâneze piscinele cu elicopterul, da? Se vadă care are piscină și ele erau trecute în autorizația de construcție rezervor de apă.
3: Păi,
1: foarte deșteaptă. Da. Foarte deșteaptă soluția.
2: La Fenta bine. Da. Și la greci.
1: Da, da, da.
2: Acum îi iau cu dronele direct. Nu? Nu mai
1: așa să
2: vâneze cu dronele. Deci elicopterul.
3: Am fost la All Exclusive.
1: Da. Deci, vremea este căldurică, după crășă, grupa mică. Da.
3: Al cui ești tu, mă, mămică?
1: Al cui ești tu,
3: mămică?
1: Președinte, rege, gică. Și mici muștar și oberic.
3: A rămas Dunărea Mică.
1: Asta da. Asta ne-a rămas Dunărea Mică, da. Da. Foarte, foarte tristă. Încheiere, zic eu. Da, mă rog, acum cine suntem noi să judecăm lucrurile astea, nu? Până la urmă.
2: Se face ea mare.
1: Eu ziceam că a fost un moment frumos, zic eu, această revenire.
2: Încercare de revenire, că n-aș forța nota.
1: Tati vorbește la boxa mică.
3: Da.
2: Da,
1: da. Gândeam să încheiem așa cu o piesă frumoasă.
3: Sarmale cu smântânică.
1: Sărmăluțe, smântânică.
3: Da.
1: Da. Ce bune sarmalele.
3: Băi, da.
1: Am mâncat la sarmale vara asta.
2: În foi așa? De viță? Sau
3: da.
2: În foi de varză?
3: Bă.
1: Nu.
3: Varză?
2: Varză.
1: Varză.
2: Oh.
3: Da,
2: oh.
3: Da. Da. Porcus sau postus?
1: Porc.
3: Nu. Porcus.
1: Nu mai mănânc. Adică
3: alea cu ciuperci sunt foarte bune. Alea care au mai mult ciuperci decât orez, foarte bune.
1: Nu, n-are sens să ne mințim.
3: Reci.
1: Nu are sens să ne mințim. Da, alea are, da, știi, prefer totuși sărmăluțele în foi de viță cu orez. Alea de la colegii turci de aici.
3: Da.
1: Foarte bune. Băi, iar mi-a dispărut Gheorghe Zanfir. Băi, ce se întâmplă?
3: Iară? Nu cred.
1: Nu pot să cred. Își bate ăștia joc de mine.
7: Tot ce înseamnă electricitate, bum, bum, bum, sar, dar mult mai repede și mult mai des și cum s-a acumulat.
1: Așa, bun. Deci, în concluzie, ziceam că să încheiem totuși emisiune.
3: Mhm.
1: A?
3: Băi,
1: Turturel și
3: Turturică.
1: Vremea este căldurică. Sperăm că v-ați distrat bine. Vă mulțumim că ne-ați așteptat. Credincioși ca Penelopea. Da?
2: Da.
1: Și vă așteptăm și cu aia pastă de euro. Ne mai reorganizăm și noi puțin. Mai venim și noi. Mai sărim și noi cu un bănuț pe interval. Ca să puteți și voi să aveți de unde să ne trimiteți aia pastă de euro. Altfel, dragă Silvia, dragă Mihai,
2: dragă Răzvan,
1: dragă Dragoș, dragă Sergiu, hai că de bine de rău a luat-o, începem al 10-lea an de Morning Glory, nu?
3: Da.
1: E corect?
3: Nu încă. Adică, mă rog, al 10-lea sezon. Intrăm, facem 9 ani în octombrie și am intrat în al 10-lea. Da.
2: Hey.
3: Da.
2: Un deceniu de activitate.
1: Da.
2: Practic, Morning Glory ar fi în clasa...
3: Treia.
1: Ajutătoare.
2: A rămas repetent, este?
1: Nu?
3: Bine, clasa întâi, dacă le pui și pe alea, grupa mare ajutătoare, grupa mare
1: Cât de cât.
2: Da. Acolo pe undeva.
1: Hai că...
4: Morning Glory, Morning Glory.
1: Ne înțelegem.
4: Eu sprășit. Sau cartofiuri.
1: Acum o să vă spunem un sincer.
8: La revedere.
1: Sau... așa că...
8: Hai la mama, ia să te pupe, pe ochi, pe nas, pe frunte.
1: Și gata, închidem aici emisiunea.
9: Hai, pa, la revedere.
1: Vă spunem pa, pa, pa, pa.
2: Pa, pa, pa, pa, pa.
10: Pa, pa,
2: pa, pa.
1: Și un sincer...
10: La revedere.
4: In glory, morning glory, prin ciorap ies cartofiorii.
1: Și vă lăsăm cu o piesă de la domnul nostru Ronnie Wood, chitaristul de la Rolling Stones. S-a auzit, l-a auzit și pe Mick Jagger pe voce. Are un album solo mai vechi, prin anii 70. Piesa se numește I Can Feel.

0: Guvernul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal,
10: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
9: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
13: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
14: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
16: Commercials left the building.
17: Let's get back to rock.
18: Morning Glory, Morning Glory. E deștepți ascultătorii.

0: Rock FM, ora 10 și 2 minute, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, explicații de la premier despre facturile la energie care se scumpesc din ce în ce mai mult. Ilie Bolojan la televiziunea B1.
2: Vom avea o scădere a prețului energiei, dar nu de pe o zi pe alta. Nu am făcut investiții în zone din energie care erau absolut necesare în ultimii ani. Pe de o parte, să investim în centralele pe gaz pentru care am primit bani și care urmau să înlocuiască centralele pe cărbune și am ratat o bună parte din aceste investiții în Valea Jiului, la Craiova și suntem în situație în care avem o supraproducție în orele de prânz, mai ales în perioada de vară, iar seara avem un deficit de energie pe care o importăm la prețuri mult mai mari decât cele din cursul zilei.
1: E Bolojan. Liniile 63 și 385 din capitală deviate până la ora 11. Traficul rutier pe calea 13 septembrie între strada Izvor și șoseaua Panduri e restricționat pentru activitățile de ziua pompierilor, anunță autoritățile. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

puterea obișnuinței tocmai ce pusese în fundalul de la Rock in the Morning. Da, nu, hai că m-am prins repede. Suntem la Rockaholic de la ora 10 cu mine. Ce frumos sună Rockaholic de la 10 cu mine. Apropo de 10, nu știu dacă ați văzut, Nadia Comăneci va fi în jurul la România au talent. Am văzut titlul mai devreme, începutul de știre pare o treabă serioasă. Deși încă nu se știe în locul cui o să fie. Bine, nu că de asta nu o să dormim noi la noapte. A, foarte drăguț, să-i fie de bine. Revenim totuși la ce se întâmplă acum, o nouă ediție așadar de Rockaholic cu mine de la 10 până la 13. Ieri a fost prima zi, azi deja suntem în ultima emisiune din această săptămână, evident. Un Rockaholic cu real feel de weekend, dar despre asta vorbim peste aproximativ 3 ore. Așadar, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

0: mi-am propus să promovez toate știrile de genul ăsta aici în emisiune, deși sper să nu mai dureze mult cu ele. E vorba de amenzile pe care și le au cei care aruncă gunoaie pe la marginea orașelor sau ale satelor, unde se mai întâmplă dezastre dintre astea. Bine, impropriu spus gunoaie, mai degrabă deșeuri. Zilele trecute chiar povesteam la Rock in the Morning despre cineva din Cluj care a fost amendat cu 90.000 de lei la două zile distanță. L-au prins odată, i-au dat 45. A zis, ia să mai încerc o dată. Și l-au prins și a doua, mai la 45.000 de lei. Sunt ăștia care adună deșeuri provenite din construcții sau lucrări domestice pe care le iau și seara merg sau noaptea să le abandoneze în locuri nepermise. Ne mutăm de la Cluj cu pinul la Constanța, unde, apropo, am văzut că primăria anunță că vor fi montate peste 1200 de camere, tot orașul până la finalul anului. Și unde un bărbat a fost amendat cu 30.000 de lei și autoturismul pe care îl conducea a fost confiscat după ce a aruncat din autovehicul saci cu moloz pe un teren viran din municipiul Constanța, faptea sa fiind surprinsă de camerele video montate în oraș. 30.000 de lei? Eu zic că nu-s de colea. Dar da, cu genul ăsta de amenzi, cred eu că am putea spera că la un moment dat o să și scăpăm de măcar această problemă. Mai sunt multe. Dar, deocamdată, ne concentrăm pe povestea deșeurilor.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
1: Suntem pe locul 1.

0: În categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

până la prezentarea unui film într-un festival făcut cu ajutorul inteligenței artificiale. Bine, în afara concursului de la festival, dar totuși la Veneția s-a întâmplat asta, festivalul de film de la Veneția, unde documentarul Be Brave despre Renzo Rosso, fondatorul unui brand de haine celebru, a fost prezentat, cum spuneam, în cadrul festivalului, dar în afara concursului. Nici măcar un singur cadru cu acest Renzo Rosso n-a fost filmat pentru documentar. E o combinație între interviuri reale și imagini de arhivă cu secvențe generate de inteligență artificială unde, repet, nici un singur cadru cu Renzo Rosso n-a fost filmat special pentru documentar. Scenele care recrează, de exemplu, perioade din copilăria lui și viața lui au fost generate integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Da, e unul dintre primele documentare care testează la modul serios folosirea inteligenței artificiale în cinematografia mainstream, ceea ce e puțin ironic în acest context, pentru că producția apare într-un moment în care la Veneția se discută intens despre riscul ca AI-ul, inteligența artificială, să afecteze creativitatea și locurile de muncă din industria cinematografică. Găsiți articolul întreg pe Hot News, foarte interesant. Mai ales așa ca început de discuție. Dar oricum, noi știm că mai e puțin până acolo, până când filmele vor fi făcute integral. Acum măcar încă suntem așa, la jumate. Când filmele nu vor mai fi filmate, de fapt, ci vor fi generate integral.

0: foarte bun acest titlu din B365. Stați să menționez imediat și autorul acestui articol, Andreea Pană. Bravo, Andreea! A scris așa: metroul din București, copilul de 47 de ani, rămas cu 3.000 de lei în cont, s-ar putea opri pe 16 septembrie. Părinții lui s-au bătut pe el până l-au adus în comă. Exact. O descrie succintă, aproape chirurgicală și dureros de realistă, acestui monstru cu mai multe capete, care e metroul bucureștean. Da, metrou care, ați auzit, s-ar putea opri pe 16 septembrie, adică pe acușica, peste câteva zile. Suntem în 11. Dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei. Dacă te duci cu colindul la metrou, faci mai mulți bani, acum, într-o zi. Da, cu 3.000 de lei, într-adevăr, e insuficient să poți plăti salariile pe 12. Poți să le reproșești ceva oamenilor? N-au oamenii salarii, de ce ar mai veni la muncă? Mă rog, ar fi niște motive să vii, măcar o perioadă. Dar moral, n-ai ce să le ceri oamenilor. Cum de s-a ajuns aici? Ei, despre asta o să vorbim într-un nou episod al emisiunii Teleenciclopedia, despre dragon și alte ființe care nu pot fi trase la răspundere. La ora 11, Alina ne va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți. I think everyone should be inspired by that.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: Perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, a fost ora 11, Alina ne-a prezintă știrile.
1: Bun găsit, vești bune de la INS, creșterea prețurilor se mai domolește. Rata anuală a inflației a scăzut în august sub 6,2% și își menține trendul descendent. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu doar 2,6%, iar mărfurile cu 6,3%. Dintre mărfuri, cele mai mari creșteri de preț au fost la carburanți cu până la 34%, la motorină. Tarifele serviciilor au urcat cu 11%. Linia feroviară Iași-Ungheni va fi electrificată, ar urma să fie modernizat și podul feroviar peste Prut, au anunțat autoritățile din Republica Moldova. Bulgarii vor să construiască două noi poduri peste Dunăre. Autoritățile din țara vecină vor începe însă negocierile după ce se va forma un guvern stabil la București, a anunțat ministrul bulgar al transporturilor. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
2: Mute the boss. Listen to Rock.

E, așa m-am săturat de vești proaste ca de ceaiul ăsta amar pe care îl bea acum în momentul ăsta. A mai venit una. Și vă anunț de pe acum că eu cred ce zice omul ăsta. Nici nu e nevoie să verific. N-am niciun dubiu că va fi așa. A zis un astrofizician că când va fi lumea distrusă complet și că se va întâmpla ceva spectaculos, totul este inevitabil. Nu intru în detalii, că vă stric ziua, dar că peste 5 miliarde de ani... Salut! Mă tem că nu o să mai fie emisiunea asta. Cu mine... Bine, cu sau fără mine, cred că nu o să mai fie nici Rock FM peste 5 miliarde de ani. Nici măcar rock pe rock sau cum se mai zice pe la noi, piatră pe piatră. Da, îmi pare rău că am început ora asta așa cu vești proaste, da. Măcar știm și noi cum stăm. Să ne facem planurile pentru următoarele măcar vreo 4 miliarde. Ultimul miliard, o vedea, l-om duce noi cumva. Mergem mai departe, suntem așadar în ora 2 de Rockaholic. Asta e emisiunea.

trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin par, trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece ca să te ia.

0: Cartonașul negru în fotbalul românesc. FRF introduce, începând chiar din acest weekend, acest cartonaș negru în toate competițiile de copii și juniori. Da, cred că n-ar strica și la seniori. Dar deocamdată suntem pe faza de copii. Arbitrul așadar îl poate folosi pe el, pe cartonașul negru, pentru comportamentul abuziv al părinților, al spectatorilor sau membrilor staffurilor. Vorbim despre jigniri, injurii, agresiuni, conflicte cu arbitrii, adversarii sau alți părinți, dar și despre presiunea exagerată pusă pe copii în timpul meciurilor. Vă dați seama ce se întâmplă acasă dacă se ajunge în timpul meciului aici. Procedura are 3 pași. Mai întâi, arbitrul oprește meciul și cere spectatorilor să înceteze. Dacă totuși scandalul continuă, partida e suspendată 10 minute, copiii merg la vestiare. Dacă nici după reluare situația nu se calmează, arbitrul poate încheia meciul. În cazul în care vă întrebați, dar cum de s-a ajuns până aici? Dar ce se întâmplă în fotbalul juvenil? Păi uite așa, la o primă căutare pe net, la Brașov în 2024, mai mulți părinți au bătut cu pumnii și picioarele un arbitru asistent după ce a semnalizat un penalty. La Bonțida, tot acum 2 ani, doi tați s-au luat la bătaie în timpul unui meci de copii, nemulțumiți de arbitraj, normal. În București, meci cu copii de 8 ani, la acest meci părinții s-au luat la bătaie în tribună, în scandal a fost lovit și un copil. Tot la București, în 2016, părinții au dărâmat garduri și au intrat pe teren unde, evident, ați ghicit, s-au luat la bătaie. Și lista e lungă cu astfel de articole, plus toate situațiile de genul ăsta care n-au ajuns în presă. Da, că sunt multe tari. Cam asta e atmosfera pe la fotbalul juvenil. Pe cei mici încerc să înveți să se comporte ca niște fotbaliști, timp în care pe cei mari încerc să înveți să se comporte ca niște adulți. Dar e mult de lucru acolo.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatorii investitorii. Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker.

0: campania Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la Coca-Cola Regular sau Zero Zahăr 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV!
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Sunt roșii, unele au câștigat curse înainte să te naști, altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Bine v-am regăsit! Țin minte un crâmpei din filmul istoric Beckett, în care două personaje călăreau pe malul unei ape. La un moment dat, cei doi se opresc, iar unul dintre ei spune: "We lost the Baron." Subtitrarea este: "Am pierdut baronul," ceea ce sună stângaci și forțat. Din câte țin minte, baronul evocat în film se rătăcise de ceilalți doi călăreți care se pregăteau să înceapă căutările. A trecut aproape jumătate de secol de atunci, dar formulele de acest tip se întâlnesc în continuare, atât în traducerile TV cât și în presă. Pe site-ul unui ziar de sport se poate citi următoarea frază referitoare la jucătoarea de golf Paige Spiranek. Din fericire, oamenii exprimă și comentarii pozitive care înveselesc vedeta. Fraza de dineaur este o caznă de la cap la coadă. Comentarii care înveselesc vedeta poate scrie cineva a cărui limbă maternă nu e română. Cei născuți pe teritoriul limbii române ar scrie de bună seamă comentarii care o înveselesc sau o bine dispun pe vedetă. Diferența nu e mare, dar semnalează trecerea de la exprimarea de plastic la cea firească. "Am pierdut baronul" intră în aceeași categorie a calchierilor traductologice, din care face parte și atât de răspânditul "Nu vrei să știi", calchiat după "You don't want to know", și care, într-o română cuvincioasă, s-ar traduce prin "E mai bine să nu știi". În loc de "am pierdut baronul", ar fi fost preferabil ca traducerea să fie "l-am pierdut pe baron" sau "ne-am pierdut de baron", deși varianta cea mai bună ar fi fost "baronul s-a rătăcit de noi", fiindcă de fapt asta se întâmplase. E momentul aici să facem distinția dintre obiect și ființă, omenească sau nu. Dacă pierzi un penar, un pix sau un telefon mobil, evident că nu trebuie folosită proteza prepozițională pe. Spunem "mi-am pierdut caietul", nici de cum "l-am pierdut pe caiet". Există însă cazuri în care pe merită, iar uneori chiar trebuie folosit. Spunem "l-am sunat pe George", în niciun caz "am sunat George" sau "imposibil și cumplit, am sunat Georgele". La fel, sună mai firesc un enunț de genul "l-am găsit pe paznic dormind" în loc de "am găsit paznicul dormind". Cât despre enunțul de la început, cel cu comentariile care înveselesc vedeta, folosirea lui pe e cu atât mai necesară. Comentariile care o înveselesc pe vedeta. Cum spuneam, nu e o eroare de proporții, dar dacă putem să o îndreptăm, de ce să nu o facem? Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Am niște vești mai puțin bune pentru cei care dor cu lumina aprinsă. Cu cât e bezna mai mare, cu atât în timpul nopții, cu atât inima ar putea fi mai sănătoasă. Uite, 11.000 de persoane care au participat la un studiu și cărora le-a fost măsurat nivelul de lumină la care au fost expuși în timpul nopții. Expuse ele persoanele. La ce expuși la cele mai ridicate niveluri de lumină, cercetătorii au observat modificări ale inimii, inclusiv îngroșarea pereților ventriculului stâng și semne că acesta își pierde din capacitatea de a se relaxa. Surse de lumină, asta însemnând de ecranul telefonului, lumina de sub ușă, televizor chiar și din camera alăturată, chiar și lumina de afară. Bine, e foarte important de spus că studiul ăsta arată o asociere, dar nu demonstrează că lumina nocturnă provoacă direct și boli cardiovasculare. Ideal ar fi să tindem spre beznă în cameră, că la noi în cap pare că asta nu mai scoate nimeni. Cercetătorii recomandă totuși reducerea luminii din dormitor, folosirea unor draperii opace, acoperirea LED-urilor, aparatelor și limitarea ecranelor după apus. Dar deja știam lucrul ăsta, ni se tot zice de câțiva ani. Da, mă întorc de unde am plecat. Cu cât dormitorul e mai întunecat în timpul nopții, cu atât inima ar putea fi mai sănătoasă. Deși ai fi zis că dacă te uiți așa în jur la oameni, cu cât sufletul e mai întunecat, cu atât somnul pare mai bun și de calitate. Dar eu n-am făcut studiu aici, ce e posibil totuși să mă înșel.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări, la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
8: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici
10: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
8: 17 noiembrie, Sala Palatului.
10: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
8: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
10: Bilete pe ghetin.ro.
8: Recomandat de Rock FM.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, a fost ora 12, Alina ne-a prezintat știrile.
1: Bun găsit, fără rectificare bugetară există riscul să nu fie plătite salarii, a avertizat premierul interimar Ilie Bolojan la televiziunea B1.
2: Fără o rectificare riscul să nu poți plăti salarii în anumite zone, să nu poți acoperi anumite cheltuieli și deci este necesar să avem un guvern cât mai repede posibil care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut niște cheltuieli excepționale.
1: Ministrul Sănătății, Ceche Otilo, avertiza recent că fără o rectificare bugetară, serviciile de ambulanță și de urgență ar putea rămâne fără bani. Prețul benzinei a ajuns la un nivel istoric. Majorarea de azi e de 9 bani, iar un litru costă 9 lei și 90 de bani în majoritatea stațiilor. Și prețul motorinei a continuat să urce. Astăzi costă 10 lei și 40 de bani. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

Ei, dar ce avem noi aici și-a? Iarna pare să fie sezonul în care românii concep cei mai mulți copii. Pam, pam, pam, sărbătorile vin, sărbătorile... Se pare că în România, într-adevăr, există un sezon preferat pentru făcut copii, iar indiciile apar 9 luni mai târziu. Conform tradiției, nu? Cele mai multe nașteri sunt înregistrate la sfârșitul lui august și în septembrie. În 2025, de exemplu, s-au născut peste 14.600 de copii. Asta înseamnă că multe dintre concepții au loc în decembrie și la începutul lui ianuarie. Dar ce se întâmplă la sfârșitul lui decembrie și începutul lui ianuarie? Specialiștii zic că explicațiile țin mai mult de timp liber, de vacanțe, de apropierea dintre parteneri, reducerea stresului profesional. Eu când zic că bradul ar trebui să fie făcut și vara, mi-aș zice că sunt eu defect. Mai există și factorul familie. Când de Crăciun se adună rudele, apare întrebarea clasică: și voi când faceți un copil? Și dacă tot au întrebat oamenii aia când facem un copil, cât să mai stăm așa sub presiune? Uite, avem și niște date concrete din Botoșani. Fenomenul e foarte vizibil acolo. Opa! Bravo, Botoșaniu! Bravo! Respect! La maternitatea din județ în septembrie se înregistrează constant peste 200 de nașteri pe lună, față de undeva pe la 150-160 în primele luni ale anului. Dar fenomenul nu e doar românesc, să știți. În multe țări europene, septembrie este luna cu cele mai multe nașteri, fenomen numit uneori efectul concepției de Crăciun. Iată, sărbătorile de iarnă, cu brăduleț, sărmăluțe, rude și spor sezonier de natalitate.

0: Asta e genul de titlu care ți îngheață inima. Problema pe care ar trebui să o rezolve orice elev de 15 ani, dar care îi pune în dificultate chiar și pe adulți. Uh-oh. Hai să vedem cum stăm aici cu problema. De parcă n-aveam noi destule probleme în viață, ne mai trebuie încă una. Profesorul și expertul în educație, Dragoș Iliescu, susține că în jur de jumătate dintre elevii români de 15 ani nu reușesc să rezolve astfel de exerciții atunci când acestea sunt formulate în limbaj natural. La 15 ani nu prea stă mintea la probleme. La 15 ani de cele mai multe ori tu însuți ești problema. Faci parte deja din ea. Cel puțin așa era pe vremea mea, dar în fine. Hai să vedem cum ne descurcăm cu problema. Începe. Pregătiți-vă. În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost minus 3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște? Aceasta e problema prezentată de profesor în emisiunea În fața ta de la Digi24, relatează Republica. Știu, e simplu, dar doar pare simplu, pentru că, uite, profesorul Dragoș Iliescu zice că dificultatea apare la copiii de 15 ani atunci când elevul trebuie să identifice singur operația pornind de la descrierea unei situații reale. Și așa la o estimare, că jumătate nu știu să răspundă corect la întrebarea asta. Bine, dar de ce i-a băgat în titlu și pe adulți? Pentru că adulții, în mod normal, ar spune... Dar dimineață n-au fost 6 grade la Galați.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: The break's over. Ready to rock.

0: 435 de metri, ai că e ceva, cel mai înalt baraj din lume. Va avea, la un moment dat, mai e cale lungă. Au început oamenii să lucreze la el, am înțeles, din 1900, un fel de toamna. 1976, de atunci lucrează. În Tajikistan se întâmplă treaba asta, hidrocentrala Rogun. Ar urma să aibă la final cel mai înalt baraj din lume și se schimbe radical felul în care această țară își produce și își stochează energia. Pentru terminarea lucrărilor mai sunt însă necesare, ce să vezi, vreo 6,29 miliarde de dolari. Ce mai e miliardul în ziua de astăzi? Exact. Uite, dacă n-au și oamenii ăștia niște castori, pentru că noi știm, castorii sunt de departe cei mai buni pe baraje. Castor, domnule Crubaru, castori!
1: Morning glory, morning glory, eu sprăjit sau cartofiuri? Ascult Morning Glory și sunt foarte mulțumit.
2: La această rubrică aflăm despre doi castori eliberați într-o pădure din Marea Britanie care practic au salvat comunitatea. Au ridicat un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu și au prevenit astfel inundarea unui drum. Normal știm că sunt castori roboți, pentru că așa a fost secată și Dunărea. Cineva totuși mai muncește în țara aia și e vorba de castori aduși din afară, pentru că e clar că sunt castori români. Cu siguranță castorii englezi pur și simplu stau ca nesimțiții și se uită.
3: It is good from the sides. This is Morning Glory.

0: asta este paradoxul lui Rockaholic cu mine. Două zile am stat, ieri am venit la emisiune, astăzi e gata, plec, dar mă simt așa de răpus, de parcă aș fi venit încă de luni, zici că m-am trezit în fiecare dimineață, la 5 dimineața. Două zile am avut și eu de muncă aici la emisiune și abia aștept să vină weekendul. Dar uite așa, rămân concentrat pe viitor, vine weekendul, mai vine o săptămână și apoi las că povestim noi despre asta. Cine pleacă în vacanță? Da, e gata așadar, doar atât mai am avut. Zice că de la ora 10 e o nouă ediție de Roca, ăsta. Mai dați-mi câteva zile ca să-mi revin. Deci știu că mă înțelegeți. De Rob This Way. Așa, cu Claudiu Cârțină. De luni ne revine și Lucian Boariu la emisiune. La 16 avem astăzi Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Rămâne cum am stabilit. Ne reauzim și luni de la 10, tot aici în Rockaholic cu mine. Ciprian Muntele sunt eu, papa.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Astăzi, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărare.

0: data 19-27 septembrie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
3: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
4: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul. Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție! Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
3: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
4: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Carpathia Horse Show.

miraculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Rock FM, radioul oficial Destiny Park. Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
2: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
1: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
2: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
1: Bilete pe getin.ro.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 13, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, șeful PSD Sorin Grindeanu susține că a primit explicații de la fostul ministru al muncii Florin Manole despre zborul privat la Mykonos, împreună cu judecători și oameni de afaceri cu probleme penale.
2: Mi-a explicat Florin Manole, o să dea explicațiile. Din ce am înțeles, n-au vorbit despre decizia ale CCR-ului. Era bine să nu fie. Încurajez și pe Florin Manole și pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă. Să meargă la comisia de anchetă în Parlament. Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga.
1: Manole a susținut că ar fi fost în insula grecească pentru a discuta probleme de legislație a muncii. Și salariile au crescut doar pe hârtie. În portofele, românii sunt cu 2,5% mai săraci, scrie Hot News. Salariul mediu net în iulie a fost de 5.820 de lei, în creștere anuală cu 5,5% potrivit INSE. Creșterea e mai mică decât cea a inflației, care în iulie era de 8%. Practic, puterea de cumpărare a scăzut cu 2,5% în iulie. Claudiu Cârțână, la Rock FM.
3: Rock and roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way on Rock FM.

Firestarter, câtă energie frumoasă, câtă atitudine, punk rock. Firestarter este pentru muzica electronică într-o mare măsură cam ce a fost Smells Like Teen Spirit de la Nirvana pentru grunge. A marcat o transformare extraordinară în perioada anilor 90 pentru muzica aceasta electronică. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână. A început Rock This Way, ultima ediție din această săptămână.

Epilog. Tudor Chirilă și colegii săi din Vama au avut o lună iulie incredibil de frumoasă. Au sărbătorit 20 de ani de activitate printr-un concert care a avut loc pe 25 iulie la Arenele Romane din București și au lansat și un cântec nou, Căderea mea, cu tot cu videoclipul de rigoare, un clip pe care îl puteți urmări pe internet. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat de la Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitorii. Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile

0: Economisim bani, nu dragoste.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI.
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Commercials

cover, cum spun francezii, très mișto, o piesă care a fost preluată de galezii de la Bullet for My Valentine, după cântecul lansat de Imagine Dragons în 2012. Varianta pe care am ascultat-o, cea semnată de Bullet for My Valentine, a apărut pe albumul Gravity, pe edițiile limitate, de fapt, ale acestui material, ca piesă bonus. Mergem înainte cu Faith No More, ascultăm Easy.

0: de la Evanescence, trupă care a lansat în vara acestui an noul album de studio numit Sanctuary. A fost primul material lansat de muzicieni în ultimii 5 ani. Ei nu mai oferiseră fanilor nicio producție de la The Bitter Truth din 2021 coace. Este de asemenea primul disc în care apare noua basistă Emma Anzai. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 14 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
0: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Europa FM, este ora 14. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, Raed Arafat, inculpat în dosarul Elicopterul. Acuzațiile au fost transmise de parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel București. Șeful departamentului pentru situații de urgență a respins toate acuzațiile.
2: Faptă de contrabandă cu elicopterul, efectiv, nu știu cum poate fi justificată. Instituțiile toate erau informate. La venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă. A fost corespondență între vamă și Inspectoratul de Aviație și oricine, vama sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
1: Raed Arafat și alte 16 persoane sunt urmărite penal în dosarul legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie pentru care nu s-a plătit TVA. Și 83 de infectări cu virusul West Nile registrate în perioada 3 iunie-9 septembrie. 5 persoane au decedat din cauza bolii în această perioadă, arată un raport al INSP. Cele mai multe infectări, 34, au fost în București. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

Hey Soul Sister, cel mai mare succes semnat de trupa Train. Solistul Pat Monahan recunoștea că a vrut inițial ca piesa aceasta să aibă un sound care să ducă spre australienii de la INXS, însă nu a fost o alegere inspirată. În schimb, compozitorul Espen Lind a luat o ukulele și a schimbat cu mare succes direcția instrumentală. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM, it rocks.

0: Breaking the Law cu Judas Priest. Dunărea astăzi, s-a un centimetru, gheață la mal, staționează. Cotele apelor Dunării au fost luate în discuție și peste picior în această dimineață la Morning Glory. Dacă n-ați fost matinali de dimineață, puteți să găsiți la rubrica podcast de pe site-ul rockfm.ro înregistrarea emisiunii de astăzi. Morning Glory, Morning Glory, Loredana, zisă Lori.
1: Administrația Națională Apele Române, care spune că Dunărea este în continuare sub presiunea debitelor extrem de scăzute. La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș și nu Buziaș, debitul fluviului era de 1400 de metri cub pe secundă, în condițiile în care media multianuală a lunii septembrie este de 3800 de metri cub pe secundă. Fiecare centimetru contează, spun hidrologii, și cu asta sunt de acord toți băieții, așa că ne-am dat seama că există și centilitri mari și centilitri mici. Iar băieții știu chestia asta foarte bine. Până una alta am putea să trimitem Dunărea la Insula Iubirii, pentru că acolo se debitează non-stop, prostii, dar se debitează. Dar vă încurajăm, cu un centilitru în sus sau în jos, nu facem Dunărea mare, băieți.
0: Morning Glory, covriceii superiorii. Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
3: Lidl. Știi că merită.
0: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: se tot plângea lumea foarte tare că trupa Guns N' Roses n-a mai lansat piese noi. Dar muzicienii au venit în fața fanilor de curând cu două cântecele proaspete, Nothing și Atlas. Le puteți asculta în internetul mare. Acum la Rock FM are cuvântul Radu Paraschivescu.
1: 6, psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit! Țin minte un crâmpei din filmul istoric Beckett, în care două personaje călăreau pe malul unei ape. La un moment dat, cei doi se opresc, iar unul dintre ei spune: "We lost the Baron." Subtitrarea este: "Am pierdut baronul", ceea ce sună stângat și forțat. Din câte țin minte, baronul evocat în film se rătăcise de ceilalți doi călăreți care se pregăteau să înceapă căutările. A trecut aproape jumătate de secol de atunci, dar formulele de acest tip se întâlnesc în continuare, atât în traducerile TV cât și în presă. Pe site-ul unui ziar de sport se poate citi următoarea frază referitoare la jucătoarea de golf Paige Spiranek: "Din fericire, oamenii exprimă și comentarii pozitive care înveselesc vedeta." Fraza de dineauri este o caznă de la cap la coadă. Comentarii care înveselesc vedeta poate scrie cineva a cărui limbă maternă nu e română. Cei născuți pe teritoriul limbii române ar scrie de bună seamă comentarii care o înveselesc sau o bine dispun pe vedetă. Diferența nu e mare, dar semnalează trecerea de la exprimarea de plastic la cea firească. "Am pierdut baronul" intră în aceeași categorie a calchierilor traductologice, din care face parte și atât de răspânditul "Nu vrei să știi", calchiat după "You don't want to know", și care, într-o română cuvincioasă, s-ar traduce prin "E mai bine să nu știi". În loc de "am pierdut baronul", ar fi fost preferabil ca traducerea să fie "l-am pierdut pe baron" sau "ne-am pierdut de baron", deși varianta cea mai bună ar fi fost "baronul s-a rătăcit de noi", fiindcă de fapt asta se întâmplase. E momentul aici să facem distinția dintre obiect și ființă, omenească sau nu. Dacă pierzi un penar, un pix sau un telefon mobil, evident că nu trebuie folosită proteza prepozițională "pe". Spunem "mi-am pierdut caietul", nici de cum "l-am pierdut pe caiet". Există însă cazuri în care "pe" merită, iar uneori chiar trebuie folosit. Spunem "l-am sunat pe George", în niciun caz "am sunat George" sau, imposibil și cumplit, "am sunat Georgele". La fel, sună mai firesc un enunț de genul "l-am găsit pe paznic dormind" în loc de "am găsit paznicul dormind". Cât despre enunțul de la început, cel cu comentariile care înveselesc vedeta, folosirea lui "pe" e cu atât mai necesară: comentariile care o înveselesc pe vedeta. Cum spuneam, nu e o eroare de proporții, dar dacă putem să o îndreptăm, de ce să nu o facem? Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Shook Me All Night Long a fost primul cântec înregistrat cu vocea lui Brian Johnson, bineînțeles You Shook Me All Night Long, a apărut pe marele album Back in Black din 1980. Pe atunci Brian Johnson încerca din răsputeri să-și impresioneze noi colegi de trupă, așa că s-a pus pe muncă, s-a pus cu burta pe carte și a scris versurile acestui cântec într-o singură noapte. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 15 prezentate de Ilinca Vorășteanu.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
6: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
7: We'll be back soon. Rock FM. În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
8: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
9: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
10: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
9: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
10: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
9: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
10: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, Omar Haisam a fost eliberat condiționat de Tribunalul Ilfov. Decizia este definitivă. Haisam a fost condamnat acum 11 ani la 24 de ani de închisoare pentru terorism. El a fost găsit vinovat de răpirea în Irak a 3 jurnaliști români în 2005. Atac al șefului PSD la premierul Bolojan. Sorin Grindeanu spune că Partidul Social Democrat este pregătit să vină la guvernare.
2: Interimatul mono-sprâncenat aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. Partidul Social Democrat este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție.
1: Și Federația Română de Fotbal introduce cartonașul negru în competițiile de copii și juniori. Ar trebui să împiedice bullying-ul și abuzurile de orice fel venite din tribune. Într-o primă fază, arbitrul va întrerupe meciul, iar antrenorii trebuie să discute cu spectatorii. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțu la Rock FM.
3: Rock and talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

Narcotic, o piesă scrisă de clăparul de la Liquido, Wolfgang Schrödl, în 1996, pe când era student și trăia într-o cameră de cămin undeva în Germania. Sintetizatorul pe care l-a folosit, un Roland de 20, era la mâna a doua, iar Wolfgang l-a cumpărat pe o sumă foarte mică și nu și închipuia pe atunci că acel instrument avea să-i schimbe viața. Vă salut, sunt Claudiu Cârță.

0: O piesă ușurică, așa ca aerul, Walking in the Air cu finlandezii de la Nightwish. Și vă spun că pe 11 septembrie 1965, trupa The Beatles intra pe locul întâi în Statele Unite ale Americii cu albumul Help. A staționat pe cea mai înaltă poziție timp de 9 săptămâni. Pe cei de la The Beatles urmează să-i ascultăm în doar câteva momente aici la Rock FM. Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Everybody's changing și aici aș ține să-i contrazic cumva pe cei de la Kin. Nu orice se schimbă în viața asta. Constante, spre exemplu, rămân albumele foarte bune care întotdeauna își vor găsi un loc special în inimile iubitorilor de muzică. Așa s-a întâmplat și cu Reload, discul celor de la Metallica, un material care a revenit în clasamentele mai multor țări din lume, în top 10, și asta grație relansării într-o variantă remasterizată. De pe acel mare Reload, ascultăm aici la Rock FM The Memory Remains.

0: de Dac și de Zeiță cu Lupii lui Calancea la finalul ultimei ediții de Rock This Way de săptămâna aceasta. După ora 16 vă invit să rămâneți în continuare alături de Rock FM, pentru că va începe Rock Driver cu colegul Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cărțină, vă doresc tuturor să aveți parte de un weekend minunat. Bye bye!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Povestea din spatele Oasis Live 25.
7: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
6: Legendarul turneu care i-a reunit pe frații Gallagher într-una dintre cele mai așteptate reveniri din istoria rockului. Imagini din culise, de la repetiții și de pe scenă. Momente din turneu și pentru prima dată după mai bine de 15 ani, primul interviu comun cu Liam și Noel Gallagher.
8: That's the way it is when you miss people.
6: Oasis, Don't Look Back in Anger, trăiește revenirea unei legende rock. La cinema și în IMAX din 10 septembrie. Recomandat de Zile și Nopți.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 16. Avem știri cu Ilinca Părăștean.
1: Bună ziua, vremea se răcește puternic de mâine. Va fi mai frig, cu 10 grade în doar o zi și vin ploile. Șefa ANM Elena Mateescu la Digi24.
2: Dacă astăzi o vreme foarte călduroasă, deja mâine masa de aer foarte rece, care va aborda și zona țării noastre, va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade, în contextul în care astăzi în vestul țării așteptăm valori de 30-31 de grade.
1: Guvernul aprobă astăzi bugetul de venituri și cheltuieli pe 2026 al Metrorex. Recent, sindicaliștii de la Metro avertizau că s-ar putea ajunge la blocarea circulației trenurilor pentru că reclamau ei bugetul companiei nu e încă aprobat, iar fondurile din subvenții s-au epuizat. Și nava școală Mircea revine acasă după 5 luni de marș. Sosirea în portul Constanța e programată pentru 16 septembrie. Nava a ajuns până în Statele Unite. Rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Just relax. I am your rock driver, and I'll take care of you until you get home.

Republica și Ready to Go. E clar că toată lumea e gata de plecare. E weekend și încă mai avem vreme frumoasă. Da. E adevărat că aplicațiile vieții spun că va mai ploua pe aici pe acolo, dar cui pasă? Cui pasă? Uite, se întâmplă o mulțime de lucruri interesante. Dacă aveți drum prin zonă, la Focșani, patru formații rock de la Colegiul Național Unirea susțin concerte în aer liber. Cât de frumos! CNU, CNU Unește, așa se numește evenimentul, iar mie mi-e drag de mor când văd tineri care studiază instrumentele, apoi pun în aplicare planul de a avea o formație. Apropo, mă gândeam ceva mai devreme că niciodată Focșaniul, orașul din care mă trag, nu a avut patru trupe rock care să activeze în același timp. O să fie foarte frumos. Mâine 17:30, Crângul Petrești, la Focșani, CNU Unește. Cristi Hrubaru sunt, salutare. A început Rock Driver, vom fi împreună, care va să zică până la ora 19. Rock FM. It rock.

0: Mărturisesc că din când în când mi se mai face așa și mi-e dor de MTV. Ce vremuri! 1987, data de 11 septembrie, la MTV Video Awards, Peter Gabriel primea 9 premii pentru videoclipul piesei Sledgehammer, piesa pe care tocmai am ascultat-o. Melodia asta a adunat premii pentru categoriile principale: Best Video, Best Male Video, Best Concept Video, Best Special Effects, plus alte 5 categorii. Pentru cei care n-au văzut videoclipul, aruncați o privire pe YouTube să vedeți cam cum se punea problema în 1987, fără AI. Iris Goo Goo Dolls în câteva clipe.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange, ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții.
6: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos 1 kg la 13,99

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Bad English when I see you smile. Chiar o să te facă să zâmbești aplicația asta, mai ales dacă ești într-un city break și ai băut prea multă bere. Citeam pe Libertatea că a apărut aplicația pe care ar trebui să o ai în telefon în city break. Aplicația care te ajută să găsești rapid o toaletă publică. Mișto. Da, oricare dintre noi a trecut măcar o dată prin acel moment nedorit de panică. Ești în mijlocul orașului, ai băut o cafea, o bere în plus, ai mers pe jos ore întregi. Iar corpul transmite la un moment dat acel mesaj de urgență maximă. În loc să alegi de rutat din cafenea în cafenea rugându-te, ca de obicei, de personal, sau încercând să ghicești unde se află îl mai apropiat spațiu comercial, iată că vine tehnologia cu o soluție. Aplicația asta funcționează ca o hartă interactivă dedicată exclusiv toaletelor publice, bazându-se pe o bază uriașă ce numără 200.000 de locații din întreaga lume. Interfața asta este minimalistă, intuitivă, gândită special pentru situațiile în care nu ai timp de pierdut navigând prin meniuri complicate sau așteptând, aoleu, să treacă diverse reclame. Și atunci se găsesc ele. Să apară reclamele când ție... Când e mai rău. Vestea bună pentru utilizatorii din România este că aplicația funcționează fără probleme și în țărișoara noastră. Păi, vorbim de București, Cluj, Napoca, Brașov sau Timișoara. Flash, așa se cheamă. Identifică rapid toaletele din benzinării, centre comerciale, parcuri, restaurante, fast food sau spații publice administrate de primării. Nu mai trebuie să bâșbâi prin mall-uri sau să te întrebi dacă o benzinărie din zona are accesul permis clienților, pentru că harta ți arată exact unde trebuie să mergi. Și repede, nene, repede. Pe mine m-a câștigat știrea asta la partea cu sare peste reclame. Că practic nu te mai poți nimic în ziua de azi de atâtea reclame.

0: mă prind dacă băieților din Van Halen le-a plăcut mai mult filmul Pretty Woman cu Richard Gere și Julia Roberts sau melodia lansată de Roy Orbison în 1964. Cert e că au preluat-o și au lansat-o. Așa cum preluăm și noi de la știri anticipate un scenariu posibil, o spune liderul PSD în contextul în care criza politică pare încă departe de rezolvare. Grindeanu a invocat încă o dată posibilitatea unui guvern politic mai larg format în jurul PSD sau un guvern minoritar PSD. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!
11: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Let's get back to rock. Rock

0: FM, este ora 17. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, anticipatele, un scenariu posibil, o spune șeful PSD în contextul în care criza politică pare încă departe de o rezolvare. Sorin Grindeanu.
2: Nu pot să-l exclus niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. Din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu. Poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
1: Grindeanu a invocat încă o dată posibilitatea unui guvern politic mai larg în jurul PSD sau un guvern minoritar PSD. Evaluarea blocului din Rahova distrus de explozia de anul trecut finalizată. Specialiștii au verificat și apartamentele din cele 5 scări învecinate, anunță Primăria Capitalei. A fost întocmit un raport ce va fi validat marți. Și cursele estivale Tulcea Sulina oprite de săptămâna viitoare. Măsura vine ca urmare a creșterii prețului combustibilului, anunță operatorul Navrom Delta. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.
4: Y'all still want me to come with you?

ZZ Top și Viva Las Vegas. Uite că am o știre care are legătură și cu Las Vegas și cu ceea ce urmează să ascultăm. O nouă expoziție dedicată grupului Motorhead și a lui Lemmy, în mod special, se va deschide vineri 2 octombrie la The Punk Rock Museum din Las Vegas, Nevada. Wow! Expoziția va reuni obiecte personale din colecția lui Lemmy, inclusiv poze și versuri scrise de mână. Atracția principală promite însă să fie una și cu totul și cu totul specială. Vizitatorii vor putea cânta la chitara basa lui Lemmy Kilmister, o chitară conectată chiar la sistemul de amplificare pe care acesta l-a folosit. Motorhead va fi prezentă și în magazinul de discuri, unde vor fi disponibile albumele formației. Magazinul de suveniruri va avea la rândul său produse Motorhead exclusive. Da, pentru cei care n-au aflat de The Punk Rock Museum și vor trece, nu știu, în următoarea perioadă prin Las Vegas, ei bine, muzeul și-a deschis porțile în aprilie 2023 și este dedicat istoriei și culturii punk rock. Dacă treceți pe acolo, vă rog, lăudați-vă cu poze pe Facebook, pe Instagramul mare și pe toate cele. Noi ăștia care n-ajungem chiar atât de curând pe acolo, suntem tare pofticioși când vine vorba de istoria rock-ului. Cristi Hrubaru, sunt salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Cum promitam ceva mai devreme, Motorhead, Born to Raise Hell, în Rock Driver.

0: Bine v-am regăsit! Țin minte un crâmpei din filmul istoric Beckett, în care două personaje călăreau pe malul unei ape. La un moment dat, cei doi se opresc, iar unul dintre ei spune: "We lost the Baron." Subtitrarea este: "Am pierdut baronul", ceea ce sună stângaț și forțat. Din câte țin minte, baronul evocat în film se rătăcise de ceilalți doi călăreți care se pregăteau să înceapă căutările. A trecut aproape jumătate de secol de atunci, dar formulele de acest tip se întâlnesc în continuare, atât în traducerile TV cât și în presă. Pe site-ul unui ziar de sport se poate citi următoarea frază referitoare la jucătoarea de golf Paige Spiranek: "Din fericire, oamenii exprimă și comentarii pozitive care înveselesc vedeta." Fraza de dineauri este o caznă de la cap la coadă. Comentarii care înveselesc vedeta poate scrie cineva a cărui limbă maternă nu e română. Cei născuți pe teritoriul limbii române ar scrie de bună seamă comentarii care o înveselesc sau o bine dispun pe vedetă. Diferența nu e mare, dar semnalează trecerea de la exprimarea de plastic la cea firească. "Am pierdut baronul" intră în aceeași categorie a calchierilor traductologice, din care face parte și atât de răspânditul "Nu vrei să știi", calchiat după "You don't want to know", și care, într-o română cuvincioasă, s-ar traduce prin "E mai bine să nu știi". În loc de "am pierdut baronul", ar fi fost preferabil ca traducerea să fie "l-am pierdut pe baron" sau "ne-am pierdut de baron", deși varianta cea mai bună ar fi fost "baronul s-a rătăcit de noi", fiindcă de fapt asta se întâmplase. E momentul aici să facem distinția dintre obiect și ființă, omenească sau nu. Dacă pierzi un penar, un pix sau un telefon mobil, evident că nu trebuie folosită proteza prepozițională pe. Spunem "mi-am pierdut caietul", nici de cum "l-am pierdut pe caiet". Există însă cazuri în care pe merită, iar uneori chiar trebuie folosit. Spunem "l-am sunat pe George", în niciun caz "am sunat George" sau imposibil și cumplit "am sunat Georgele". La fel, sună mai firesc un enunț de genul "l-am găsit pe paznic dormind" în loc de "am găsit paznicul dormind". Cât despre enunțul de la început, cel cu comentariile care înveselesc vedeta, folosirea lui "pe" e cu atât mai necesară: comentariile care o înveselesc pe vedeta. Cum spuneam, nu e o eroare de proporții, dar dacă putem să o îndreptăm, de ce să nu o facem? Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 400

0: pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Astăzi, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Taxe, Cerog Driver. Una bună pe Digi24 astăzi. Serios, mi-a plăcut. Federația Română de Fotbal a anunțat chiar astăzi că introduce cartonașul negru pentru combaterea comportamentului abuziv în fotbalul juvenil. FRF continuă prin platforma Bravo demersurile pentru combaterea uneia dintre cele mai dureroase faulturi din fotbalul juvenil, bullying-ul și presiunea exercitată de părinți și spectatorii din tribună. Mi-a plăcut asta, unul dintre cele mai dureroase faulturi. Corect. Bun, prin această măsură FRF devine, ia uite ce tare e asta, singura federație de fotbal din lume care introduce un cartonaș destinat exclusiv sancționării comportamentului inadecvat al spectatorilor din tribune. Pentru FRF, mesajul este unul destul de clar. Copiii nu trebuie să fie victimele ambițiilor, presiunilor sau frustrărilor adulților din tribune. Cartonașul negru este semnalul vizual prin care arbitrul comunică fără echivoc că un meci este oprit definitiv din cauza comportamentului neadecvat al spectatorilor sau al părinților. Comportamentul abuziv nu afectează doar desfășurarea unui meci, ci poate avea consecințe directe asupra copiilor și a întregii echipe. Da, e ceva ce n-am mai gândit de foarte mult timp, cu atât mai mult ceva ce nu am verbalizat de foarte mult timp. Bravo, FRF! Păi na, cum să încurajăm copiii să facă sport dacă pe stadion simplu fapt că ai ratat un gol o face pe mama ta și pe toată familia ta mai populare decât TikTok-ul? Bravo, FRF, din nou!

0: Guano Ape și Lord of the Boards aici în Rock Driver. Întrebare de 100 de puncte. Pe voi ce v-a făcut să zâmbiți astăzi? Ia fiți atenți la asta. Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că a primit explicații de la fostul ministru al muncii Florin Manole despre zborul privat la Mykonos împreună cu judecători și oameni de afaceri cu probleme penale. Manole a susținut că ar fi fost în insula grecească pentru a discuta probleme de legislația muncii. Manole, lasă-mi fasole. Mai multe detalii în jurnalul orei 18, rămâneți cu Rock FM.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că a primit explicații de la fostul ministru al muncii Florin Manole despre zborul privat la Mykonos împreună cu judecători și oameni de afaceri cu probleme penale.
1: A explicat Florin Manole, o să dea explicațiile. Din ce am înțeles, n-au vorbit despre decizia ale CCR-ului. Era bine să nu fie. Îi încurajez și pe Florin Manole și pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă. Să meargă la comisia de anchetă în Parlament. Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga.
0: Manole a susținut că ar fi fost în insula grecească pentru a discuta probleme de legislație a muncii. Un nou lot al autostrăzii A3 va fi deschis până în decembrie. E vorba de tronsonul Poarta Sălajului Nădășelu de 42 de kilometri, unde lucrările sunt aproape de finalizare, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, la Digi24.
2: În momentul acesta, pe secțiunile Nădășelu, Mihăiești și Mihăiești Zimpor, s-a ajuns la 99%, deci mai sunt lucruri minuscule de făcut acolo, iar pe cele două viaducte de la Nădășelu și respectiv Topa Mică, stadiul fizic a ajuns la 82%, deci nu avem emoții că până la sfârșitul anului se vor termina lucrările.
0: După finalizarea lucrărilor, șoferii vor putea circula de la Târgu Mureș până la Poarta Sălajului pe aproape 155 de kilometri. Prețul benzinei a ajuns la un nivel istoric astăzi. Majorarea este de 9 bani, iar un litru costa dimineață 9 lei și 90 de bani în majoritatea stațiilor. Și prețul motorinei a continuat să urce. E circa 10 lei și 40 de bani. Wizz Air reia zborurile din Emiratele Arabe la final de octombrie. În România vor fi curse din Dubai și Abu Dhabi spre București și Cluj-Napoca. Compania low cost reia zborurile și spre Budapesta, Katowice, Cracovia, Larnaca și Sofia. Cursele au fost întrerupte în primăvară din cauza situației de securitate din Orientul Mijlociu. Farul și UTA Arad deschid astăzi etapa a noua a Ligii I. Partida e programată de la ora 18. Mai târziu, de la 21, Dinamo are meci în deplasare la Cixereda. Mâine, Șepși primește vizita celor de la CFR, iar Rapid are meci pe Giulești cu voluntari. FC Argeș o va întâlni pe Botoșani, iar nou promovata Corvinul primește vizita campioanei Universitatea Craiova. Luni sunt ultimele meciuri, Ucluj Oțelul și FCSB Petrolul. Și vremea se răcește puternic de mâine. Va fi mai frig, cu 10 grade în doar o zi și vin ploile. Șefa ANM, Elena Mateescu.
3: Dacă astăzi o vreme foarte călduroasă, deja mâine masa de aer foarte rece, care va aborda și zona țării noastre, va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade, în contextul în care astăzi, din vestul țării, așteptăm valori de 30-31 de grade.
0: Elena Mateescu. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
4: Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

0: Linkin Park aici în Rock Driver from the inside. Așa, din interior vă spunem și noi că roșcatul a bifat astăzi a doua zi de Morning Glory și din cere iese din mizeria lui de emisiune. Pare că a luat-o. A luat-o așa, repede, mai repede decât ne așteptam. Pacea interioară și pizza exterioară, subiecte puse pe tapet astăzi la Morning Glory. Și da, încă mai râcâim cu racleta, ketchupul uscat de pe tapet. Hai să ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory, în pahar sunt dințișorii.
2: Începem ora cu o știre care ne-a dat fiori. Credincioșii care au participat la hramul Bisericii Nașterea Maicii Domnului din parohia Pacea, județul Botoșani, au primit pizza după Sfânta Liturghie. În locul sarmalelor servite de obicei la astfel de evenimente, au fost comandate 75 de cutii de pizza, cu pizza în ele, sperăm. Și de asemenea, sperăm că nu au comandat diavola, după cum sperăm că măcar nu au comandat, dacă au comandat diavola, că n-au comandat și putanesca.
1: Morning Glory, Glory Glory, Sfântul Ștefan, Domn cel Mare, n-a avut numai victorii.

0: Joe de la Jimi Hendrix în Rock Driver. Scrie aici la calendarul rock al zilei de astăzi cum că în 11 septembrie 1970 Keith Elston îl intervievează pe Jimi Hendrix în Anglia. Interviul s-a dovedit a fi ultimul pe care Jimi l-a acordat vreodată, artistul murind 7 zile mai târziu. În timpul interviului, Jimi Hendrix a vorbit despre o nouă fază muzicală cu colaborări planificate cu Miles Davis și Paul McCartney. Cam cât de norocoși să fi fost să prindem câteva piese cu Hendrix și Paul McCartney sau Miles Davis? Cam cât de norocoși au fost unii dintre noi care au prins bilet la Metallica anul acesta pe Arena Națională Fuel în câteva clipe.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI!
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

Domnul George Harrison, Got My Mind Set On You. Sper că ați auzit de evenimentul de mâine din capitala noastră. Un eveniment foarte important. Locuitorii și turiștii care sunt prin București sunt invitați mâine să mănânce împreună la masa care unește, pentru a ajuta România și capitala țării să intre în cartea recordurilor cu cea mai lungă masă din lume. Participarea este gratuită, evenimentul are loc în Piața Constituției, iar organizatorii își propun să aducă la aceeași masă numai puțin de 20.000 de oameni, pentru că masa aia are peste vreo 5 km. Probabil că va trebui să-ți găsești locul la masă cu Waze-ul. Mâncare gratuită, vor fi pregătite 20.000 de porții folosindu-se peste 5 tone de alimente. Meniul va conține preparate tradiționale, deserturi și fructe. Fiecare participant va putea păstra farfuria personalizată cu datele evenimentului, iar aceasta poate fi dusă acasă să se laude la vecini. Ia uite unde am fost și ce am primit. Participanții vor putea păstra și o vază cu flori sau bucăți din fața de masă. O să fie interesant la împărțirea feței de masă. Organizatorii spun că pregătesc în total aproximativ 22 de produse / cadouri pentru fiecare participant. Mâncarea va fi pregătită în mai puțin de 24 de ore, probabil că în momentul ăsta chiar se pregătește, într-o bucătărie pusă la dispoziție de Banca de Alimente Sector 6. O echipă care va fi coordonată de bucătari din Alba Iulia, Sibiu și Hunedoara, cu aproximativ ajutorul la 50 de voluntari. Pentru participanții care au deja rezervare, căci s-a făcut rezervare, accesul la masă începe mâine la ora 16. Momentul recordului mondial este programat pentru ora 17:45, iar rezultatul oficial Guinness World Records este anunțat pe scenă la ora 19. Prin urmare, nu mâncăm și fugim repede la joacă, da? Săruna pentru masă, mâine nu mâncați acasă. Hai România!

0: Cargo, cărare pe motoare. O singură săptămână a mai rămas până când formația Cargo revine în fața fanilor din capitală cu superproducția Techem, programată pentru 18 septembrie la Arene. Evenimentul marchează o nouă întâlnire de suflet cu fanii, asta la un an după show-ul acela bestial, aniversar de 40 de ani, desfășurat tot acolo la Arenele Romane. Doamne, cât de frumos a fost! Cargo va aduce pe scenă piese care au definit generații de iubitori, rock precum Ziua Vrăjitoarelor, Ploaia, Nu mă lăsa să-mi fie dor, Doi pași în urma ta, toate hiturile la uriașe care au făcut istorie în rockul românesc. În plus, 6 copilași talentați, câștigători ai concursului desfășurat de formație, vor urca pe scenă pentru a cânta alături de eroilor. Programul serii va fi completat de 2 dintre cele mai dinamice reprezentante ale noii generații de rock autohton, Far Away From Earth și Revolver, care va să zică peste fix o săptămână Cargo te chem la Arenele Romane. De aici, de studioul Rock FM, vă urez să aveți un weekend extraordinar și să ne auzim bine, mersi și sănătoși luni de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru. Pa!
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori. Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 15,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară 2 locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 11 și 13 septembrie ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml la doar 5,49 lei bucata și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
10: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
11: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
10: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
11: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
10: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Coca-Cola Regular sau Zero Zahăr 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Commercials out. Rock.

0: Ia mai rapid rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe Getty.

Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitorii.
1: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 15,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Recomandat de Rock FM.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger. Hasburger!
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: Gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. The break's over. We're back on Rock FM.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.

0: Comedy's Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
1: I think everyone should be inspired by that.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM. Rock FM. It rocks.

Spatia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpatiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of mine. Tu cât de mult și tare poți să urli?
2: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
1: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
2: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
1: Bilete pe getin.ro.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Povestea din spatele Oasis Live 25.
5: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
4: Legendarul turneu care i-a reunit pe frații Gallagher într-una dintre cele mai așteptate reveniri din istoria rockului. Imagini din culise, de la repetiții și de pe scenă.
6: I heard you say there are no words, beautiful people.
4: Momente din turneu și pentru prima dată după mai bine de 15 ani, primul interviu comun cu Liam și Noel Gallagher.
7: That's the way it is when you miss people.
4: Oasis, Don't Look Back in Anger, trăiește revenirea unei legende rock. La cinema și în IMAX din 10 septembrie, recomandat de Zile și Nopți.

0: Este gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Commercials left the building.

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici, urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: I think everyone should be inspired by that.
3: Back to School începe în Destiny Park.
4: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
3: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
4: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
3: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
6: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
5: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
6: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
5: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
6: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.

0: interesant.
1: Opa, Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's get back to rock. Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
1: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Acu.

0: FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
1: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.